0: Masharia katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.
1: Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye miwa napenda soka napenda toto chupa na haga nono.

Sana utani nitenda For yule cha mavela For yule cha pamela For yule cha makwela Uskini kombo kaita ya hela Ay, fitu ni tatu Ay, tusikize msela Kuna ndovu, kuna matope Zikipatana ni nari

ulitolewa na bodi ya utendaji ya IOC kwa mashirika ya kimataifa na waandaaji wa matukio ya michezo ya kimataifa. Nchi zote mbili zilisimamishwa kutoka mashindano ya Olimpiki baada ya Urusi kuvamia Ukraine mwaka 2022, huku Belarus ikiwa mshirika wa karibu wa Urusi. Marufuku ya sehemu iliyoruhusu wanariadha kushindana kama wasioegemea upande wowote ilianzishwa mwaka 2023. Hatua hiyo inakuja na kipindi cha kufuzu kwa michezo ya Olimpiki ya LA mwaka 2028. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humu nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Haya basi, karibu tena katika kipindi Gidi na Ghost asubuhi. Ikiwa tunapeperusha kipindi tukiwa maeneo ya Nakuru hapa nje ya wa Jose Smartware. Hii ni duka ambalo ni duka la kipekee ambalo linajihusisha na bidhaa kama home deco na beddings. Kuna pia viatu utapata pale hapa wa Jose Smartware. Kuna pia branches tofauti tofauti maeneo ya Nakuru, Eldoret na pamoja pia na Bungoma ambao wanafungua very soon. Ikiwa ungependa kupata delivery pia wanafanya delivery na namba yao ya kuwapigia simu ni 0759564665. Hiyo ni namba ni muhimu sana uweze kwa nayo pale ya wa Jose Smartware, ili ikiwa unataka delivery mahali popote ulipo kote nchini Kenya, basi wanakuletea zile bidhaa ambazo unahitaji. Kwa hivyo namba ya wa Jose Smartware ni 0759564665. Hiyo ni nambari pale. Basi wakazi wa Nakuru, tulikuwa tumesema kwamba baada ya bariza saa moja tutakuwa tunawasiliana nanyi ili tuweze kufurahia kuwa nanyi hapa maeneo ya Nakuru. Unajua mara nyingi tunapeperusha kipindi tukiwa Nairobi na mara nyingi pia tunatembea maeneo mbalimbali kote nchini Kenya. Na mwenzangu bwana Ghost Mlete hara ameingia katikati ya umati pale. Coaches unanipata ama unipati?
2: Bwana Gidi na kupata live and direct. Hapa kuna harufu ya omena inanimaliza.
1: Omena asubuhi.
2: Omena.
1: Nani anachielo asubuhi hivyo?
2: Wacha watu wale. Otherwise niko hapa, kuna wamama wamefika hapa na shukuru sana. Kwa hivyo ningetaka kujua mambo yako vipi.
1: Okay, naongea na nani?
3: Unaongea na Caroline.
1: Caroline nani?
3: Naitwa Caroline Ngutia, muuzaji wa kuku hapa Nakuru.
1: Unauza kuku wapi?
3: Nauza kuku ya kienyeji hapa Nakuru Wakulima Market. Tunauza ukitaka ya kuchinjwa, ukitaka ikiwa live pia. Tutakuhudumia.

0: Kazi iko chini, biashara inatusumbua. Lakini mbali na hayo yote tunangangana. Tumejikaza ili tuweze kuweka kibaba mezani. Na tunasubiri ili tuweze kutuma salamu.
1: Asante sana. Waweza kutuma salamu? Hebu salimia wawili watatu na utaambia kwa pande gani?
0: Aya, natuma salamu kwa mamangu. Akiwa pipeline. Kijana mamangu anaitwa Mama Musa. Kijana yangu Derek. Na pia wajombangu mmoja yuko Mombasa, yuko Nairobi.
1: Wanasikiza Radio Jambo,
0: Anasikiza Radio Jambo, anaitwa Elfas.
1: Okay.
0: Mwingine anaitwa Alex. Na pia natuma salamu pia kwa wenzangu wenye tunauza nao na wanasoko wote. Nawaambia Radio Mambo siku zote.
1: Radio Jambo siku zombo.
0: Patanisho.
1: Asante, asante mami. Aya, nani mwingine? Mwenzangu aitwa nani?
2: Kwa majina anaitwa Grief Mogire.
1: Ukiwa pande gani?
2: Unatoka huko chini Manyani.
1: Manyani.
2: Nilikuwa naenda kazi nikasema lazima nione kiti na ghost.
1: Na umetuona.
2: Siuteke kidogo. Ninafurahi kufika hapa. Nilikuwa naenda kazi hata nimeacha bibi kaa na tune nikamwambia nitafika nione kama nitaongea kutoka Radio Jambo.
1: Aya, salimia bibi basi anakusikiza.
2: Nasalimia bibi yangu anaitwa Catherine. Na jirani yake anaitwa Mama Keira.
1: Mke wako anaitwa Catherine.
2: Catherine.
1: Na jirani wako anaitwa Taylor.
2: Mama, yani jirani yake anaitwa Mama Keila.
1: Oh, Mama Keila. Okay.
2: Haya, nashukuru sana kuja kuona Giddy Live na
1: karibu host. Sana. Karibu aya. Sana.
3: Haya. Mimi naitwa Godfrey Evans Otieno Chunga. Mimi natoka Manyani.
1: Manyani.
3: Hiyo area ya Kivumbini.
1: Mimi
3: naweza sema wacha nisalimie babangu akiwa Siaya. Akiwa Lianda sub location. East game.
1: Na mara ya mwisho ngoja kidogo Tieno. Mara ya mwisho ulirudi nyumbani ilikuwa lini? Mara ya mwisho ulirudi nyumbani.
3: Nimekuwa kwa mwezi wa tatu.
1: Oh, kwa hivyo hujapotea Nakuru,
3: Huko niko Nakuru.
1: Haya, karibu sana.
3: Poa Gidi.
1: Asante sana. Haya. Nani mwingine? Twende tu kwa taratibu.
4: Habari ya leo?
1: Mzuri sana. Naongea na nani mami?
4: Nafurahia leo kuona Ghost Moonlay.
1: Majina ni nani kwanza?
4: Naitwa Faith Chelangat.
1: Chelangat.
4: Natoka Kapkures.
1: Nilikuwa
4: nakuja soko lakini niliwapata tu nikaona hapa. Sijaona wakina Ghost na Gidi.
1: Leo umetuona.
4: Gidi yako wapi?
1: Si niko hapa, unioni hapa.
4: Umejificha.
1: Mimi ndio niko studioni.
4: Nimefurahia leo kuwaona.
1: Asante.
4: Na nimeshukuru sana. Napenda kuwasikiza patanisho zenyu.
1: Haya, salimia wawili basi tukienda kazi.
4: Nasalimia watu wetu huko nyumbani. Nikiwaambia mimi leo nimewapata life. Kuwaona. Nashukuru sana.
1: Asante.
4: Haya, shukrani.
1: Aya.
5: Hello.
1: Habari gani mami?
5: Niko poa.
1: Waitwa nani?
5: Naitwa Doreen Anyango Ogutu, my full names. Yes.
1: Na unatoka pande gani hapa Nakuru?
5: Natoka Barut, Ngambo.
1: Barut.
5: Yes.
1: Na nini unafanya hapa?
5: Mimi ni muuzaji wa kuku za kienyeji hapa Nakuru Wakulima Market.
1: Kwani kila mtu anauza kuku hapa Nakuru jamani?
5: Tuko wengi. Tuko wengi.
1: Kienyeji.
5: Lakini sisi ndio tunawakilisha.
1: Biashara kuku inawapeleka vipi?
5: Kupambana tu baba.
1: Ni kupambana tu.
5: Yeah.
1: Okay. Ungependa kutambua wawili watatu ambao nakusikiza kule nyumbani?
5: Salamu zangu za kwanza kwa kijanangu mkubwa anaitwa Jordan. Msichanangu Grace. Juliet. Mume wangu pia siwezi msahau. Anaitwa Alex Omondi. Akiwa pale Lanet.
1: Wow. Asante sana mami. Asante sana. Haya. Nani mwingine? Salama sana. Naongea na nani?
6: Naitwa Anita.
1: Anita.
6: Na nimetoka street hapa. Na nilikuwa naomba msaidie. Niko na mtoto student home. Nilikuwa naomba msaidie haki, niko na mimba saizi. Mnaomba msaidie haki.
1: Haki pole. Nani anaweza saidia huyu msichana jamani?
7: Hello.
1: Hey, habari gani?
7: Mzuri sana.
1: Wewe waitwa nani? Waitwa nani?
7: Mnaitwa Morris.
1: Morris unatoka
7: Uchieng Opio.
1: Unatoka pande gani hapa Nakuru?
7: Siaya County. Naishi Nakuru hapa.
1: Nakuru unaishi wapi?
7: Mimi ni Mjaluo, naishi pale suburb.
1: Haya, salimia wawili tukienda.
7: Wacha nisalimie bibi yangu. Hapo akiwa kwa nyumba. Salamia brother angu ako Siaya County.
1: Aya, umetosha. Hebu nipatie mtu wa boda. Mpatie mtu wa boda.
6: Kwa majina anaitwa.
1: Mtu wa boda kwanza alafu msichana eh.
8: Habari ya Radio Jambo.
1: Habari gani ndugu yangu?
8: Mimi kwa majina naitwa Samuel Omondi.
1: Naona ulifika hapa mapema sana wewe.
8: Ulifika mapema sana kukuona kwanza wewe Gidi.
1: Unafanya boda hapa Nakuru ama namna gani?
8: Ninafanya boda hapa Nakuru. Ya, mimi ni fan wa Senali kabisa, Senali damu.
1: Biashara ya boda inakupelekaje?
8: Biashara ya boda tunangangana tu nayo hata kama futi imeenda juu, tunapambana na hali.
1: Okay, salimia wawili basi.
8: Nasalimia mke wangu, anaitwa Lili Anachieng. Nasalimia mama angu akiwa maeneo ya Kivumbini. Yeye anaitwa Florence Akoth.
1: Okay.
8: Asante sana Radio
1: Jambo. Asante sana.
9: Kwa na majina anaitwa Teresia Maina.
1: Teresia Maina karibu sana.
9: Asante sana.
1: Wewe unatoka pande gani hapa Nakuru?
9: Nimetoka pande ya Pangani.
1: Pangani.
9: Na mimi ni mfanyakazi wa Joseph Mati wa Nakuru.
1: Unafanya kazi hapa wa Joseph?
9: Exactly.
1: Hebu uza wa Joseph kidogo, niambie mnauza vitu gani na mambo kama
9: haya. Okay, wa Joseph Mati wa Nakuru ana deal na wholesale price. Anauza manguo. Anauza viatu, anauza vitu za watoto, anauza duvet, na pia like ako na vitu mbalimbali. Ukitaka kununua vitu unakuja wa Joseph Smart wa Nakuru. Alafu wa Joseph Smart wa Nakuru Mega Shop amefungua new account ya TikTok. Inajita wa Joseph Mega Nax.
1: Wa Jose Mega Nax.
9: Naomba watu wa Nakuru na watu wote wa Radio Jambo wafuate hiyo account. Ni wa Jose Mega Nax. Natakuwa nimefurahia sana.
1: Wa Jose Mega Max kwa TikTok
9: Yeah, na pia Facebook. Yes.
1: Haya, karibu sana. Asante sana. Asante sana.
10: Yes, habari asubuhi Giri na Ghost.
1: Salama sana.
10: Nawakaribisha hapa mjini Nakuru. Nimefurahi kwanza mimi kuona wewe shabiki mkuu wa Arsenali.
1: Timu
10: kwa timu ya baba.
1: Siku hizi tunaitwa
10: ambao haipendwi

0: Kaka mwaka baada inaisha. Mungu mnatembea kila wakati.
1: Asante.
0: Amen. Tasalimia mke wangu.
1: Haya,
0: Monica mm-hmm. akiwa pale Kaptembwa, mm. kijana yangu Steve akiwa Nairobi mwana mchezo pia kandanda, uh-huh. na last born wangu kanaitwa Twinslet Wafula.
1: Haya, coaches wa mwisho tukimalizia.
2: Kwa majina naitwa Irene. Mimi ni mchuzi hapa Fointi.
1: Unauza nini?
2: Nauza soda maji, ukiwa na kiu unakuja.
1: Ah, soda maji eh. Tuuze biashara yako ndio watu wakuje hapo.
2: Ndio hiyo.
1: Waambie. Unasikizwa Kenya nzima. Bami, umepewa nafasi ya kuuza biashara yako.
2: Ni soda tu na maji ndio huwa nauza.
1: Kwa hivyo iko na pande gani? Iko street gani?
2: Hapa Fointi hapa nyuma karibu na Molo Line.
1: Fointi eh. Kwa hivyo wale ambao wanataka maji wafike pale. Nashukuru sana. Ungependa kusalimia nani? Haya. Asante sana. Kumbuka tu kwa maeneo ya Nakuru ambapo tunaendelea kuzungumza na wananchi ambao wamejumuika hapa kwa

0: Bino, unajua Matano wakati mmoja alikuwa kocha wa Tusker. Mm. Kwa hivyo Mfaransa atakuwa kimenyana na Matano katika hiyo semifinali ya kwanza, alafu timu ya Kenya Police watakuwa na timu ya Bandari. Eh, Police chini ya Nicholas Muyoti wanamenyana na Bernard Mwalala. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Katika English Premier League, Liverpool watakuwa na Chelsea hapo kesho, hiyo ni early kickoff mwendo wa saa 8:30. Alafu Brighton watakuwa na timu ya Wolves, hizi ni mechi za saa 11. Fulham na Bournemouth, Sunderland na Man United saa 11. Alafu mwendo wa saa 1:30, watu wa Arsenal wanaingia katika kanisa na pia msikitini, kwa sababu Man City wanamenyana na Brentford. Na unajua Man City wakijikoa kesho, taji limeenda. Kwa hivyo hii mechi wana Arsenal watakuwa kiangalia na darubini. Hiyo ni mechi ya Man City wakicheza na Brentford. Sunday ni kwamba Burnley watakuwa na Aston Villa mwendo wa saa 10, Crystal Palace na Everton, Nottingham Forest watakuwa na Newcastle mwendo wa saa 10 jioni. Alafu nikiangalia mechi zingine ambazo zinachezwa
1: Jumapili,
0: on Sunday ni kwamba West Ham wanakaribisha Arsenal. Hapa itabidi Arsenal wajikakamue, kwa sababu West Ham United pia wanaangazia mambo ya relegation. Kwa hivyo hiyo ni mechi ngumu sana kwa timu ya Arsenal. Alafu Monday Spurs watakuwa na Leeds United mwendo wa saa 4:00. Kwa hivyo hizo ndio mechi za English Premier League. Gidi, kuna kijana anaitwa Kevin Kiarie. Huyu kijana nataka kuzungumza habari zake, kwa sababu tusikue tunaangazia spoti tu zingine, lakini zingine hatuangalie. Huyu ni skater. Alienda Benin kuwakilisha Kenya, akashinda dhahabu na silver. Na alijilipia kila kitu kuenda hiyo safari.
1: Skater ni ya kukimbia kwa mguu?
0: Skating.
1: Skating.
0: Yes,
1: najua skating.
0: Mimi pia wana skate saa zingine. Sasa huyu kijana ameenda akajishughulikia, ameletea Kenya dhahabu na akaleta silver. Juzi ameenda Cairo Africa Championship akapata pia dhahabu. Lakini hatujamrecognize kama Kenya. Kwa hivyo nataka kumulika idara ya michezo. Tusikue tunaangazia tu spoti zingine na wanariadha wengine. Kama mtu amewin dhahabu for Kenya, that is a goal. Kwa hivyo Kevin Kiarie, na anasema kuna official alikuwa amepewa $10,000 kwenda naye kule Misri, wakatoweka. Hiyo pesa sijui alipeleka wapi. Kwa hivyo tafadhali, Ministry of Sports, tuweze kuangazia mtu ambaye analetea Kenya sifa, hata ikuwe labda anacheza ajua, hiyo pia ni sport. Na unajua vijana wengi sana wanafanya skating. Kwa hivyo usipotunuku mchezaji kama yule, unawamaliza nguvu vijana ambao pia wanataka kuweza kunoga katika hiyo sporti. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti.
1: Asante sana, asante sana, nashukuru bwana Ghost Mle kwa habari za sporti.

0: Jungle. Yes, Gidi na Ghost asubuhi kituo cha Kenya. Sasa hivi ni saa 1 na dakika 44 na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi ikiwa tukipeperusha kipindi kutoka maeneo ya Nakuru. By the way, Ghost Mlee, nimerealize Nakuru ni kusafi.
1: Ni kusafi sana. Na pia watu ni watenda kazi. Unajua sijaenda miji mingi, nikapata watu wanarauka kutoka saa 11. Jamaa soko lishafunguliwa. Kuna watu wanauza vitu, kuna watu wanafanya, yani kuna shughuli nyingi kwa hii soko ya Nakuru. Mpaka nimefurahia, hao ni watenda kazi.
0: Na ningependa kushukuru sana wakazi wote wa Nakuru, especially wale ambao tayari wamejitokeza kuweza kutazama Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jamba ikiwa tunapeperusha kutoka mji wa Nakuru. Baadaye kidogo tutakuwa na mwakilishi kutoka county government ya Nakuru, na ningependa kumshukuru sana governor ambaye ameweza kutuhakikishia usalama hapa na pia ameweza kutusaidia kuweza kufanikisha kipindiki hapa ndani ya Nakuru. Kwa hivyo Governor Susan Kihika, asante sana, tunakushukuru sana kutoka kipindi Gidi na Ghost asubuhi. Kuna mwakilishi ambaye ni city manager wa Nakuru County, atakuwa nasi hapa studioni mwendo wa saa 2 ili aweze kutueleza 1, 2, 3 kuhusu county ya Nakuru na masuala ambayo inaendelea pande hizi na ni nini wananchi wangependa kuweza kujua pale. Kwa hivyo tutakuwa naye baadaye mwendo wa saa 2 pale ili tuweze kuzungumza, na pia wananchi pia wanaweza kuuliza swali hapa na pale. Kwa governor alikuwa aje lakini ana shughuli fulani, kwa hivyo ataweza kufika studioni, lakini tungependa kumshukuru sana kwa vile ameweza kutuwezesha kufika hapa maeneo ya Nakuru County. Kwa hivyo ikiwa ungependa kuzungumza, jitayarishe pale, kuna pia zawadi kochokocho ambao pia tutakuwa napeana hapa Nakuru kwa mashabiki wetu ambao wako hapa Nakuru pale. Kwa hivyo usipige kwa karibu. Na leo una ujumbe ambao ungependa kutueleza kabla tusonge mbele, eh?
1: Ni kweli kabisa, kuna Mkurweni wa kulima dairy ambapo kuna zaidi ya wakulima 20,000 ambao wanatengeza maziwa ya Royal Fresh Milk ambayo pia ni high quality milk ambao unaweza kunywa kila siku. Na pia unaweza enjoy, pia kuna yogurt, kuna exciting flavors kama vile kuna vanilla, kuna strawberry, kuna chocolate, coffee na pia lemon biscuit. Pamoja pia kama unataka lala ama maziwa lala, pia utaipata pale bila wasiwasi wowote. Kwa hivyo Royal Fresh Milk ambao wanafanya hii kazi, ambao wanatengeza haya maziwa, na kila product wana process kwa strictly quality standards ambayo inakupatia ile purity, safety na pia great taste katika every tip. Kwa hivyo kama unataka maziwa tafadhali, Royal Fresh na pia Royal Taste ya freshness, pia yogurt wanauza pale madukani ama supermarket ambayo iko karibu na wewe. Na ndio kwa sababu tunasema kwamba kwa sasa Royal Fresh, Royal Taste.

0: Haya, tuendelee.
1: Aya basi, hiyo ni ngoma ya Nadia Mukami, ni wangu, ambaye natukisha saa moja na dakika 53, saa moja na dakika 53. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Na leo tuko pande za Nakuru. Naona mashabiki wengi wameweza kujitokeza pale. Mashabiki mnatupata? Hebu nione mikono jamani wale ambao wamefika. Aya, Radio Jambo oi. Asante sana. Naona kina mama, kuna wale walikuja saa 12, kuna wale ndio wanapitia pitia sasa hivi, najua kuna wale wanaelekea kazini. Ningependa kuwashukuru sana kwa kupata muda wa kuweza kujumuika na Gidi na Ghost asubuhi, kipindi ya Radio Jambo Breakfast Show, ambao leo tuko live kutoka hapa wa Jose Smartwear. Kumbuka ukiwa unataka bidhaa yoyote ambayo unahitaji pale, kama ni nguo, kama ni viatu, kama pia ni beddings, kama ni nguo za vifaa vya deco, yote utapata pale wa Jose at wholesale. Na hii wholesale, unajua unaweza nunua hata piece moja, lakini price ni ya wholesale. Kwa hivyo fika hapa wa Jose uweze kupata hizi bidhaa. Ama vipi bwana Ghost mle?
2: Ni kweli kabisa, kuna bidhaa murwa kabisa hapa hivi wa Jose supermarket, wa Jose Smartwear, ambayo iko hapa Wakulima Market. Nimeona kuna viatu safi sana, kuna pia nguo za watoto, kuna pia duvet, kuna pia bed covers. Yani wana mambo mengi sana hapa. Kwa hivyo chochote unataka, fika wa Jose hapa Smart Wear uweze kupata bidhaa yoyote ambayo unahitaji.
1: Haya, na pia mashabiki ambao wanatupata sehemu mbalimbali kote nchini Kenya, ningependa kushukuru. Nimeona WhatsApp, baadhi ya wale ambao wanatuma WhatsApp, kuna wanauliza mtakuwa na patanisho? Yes, patanisho itakuwa mwendo wa saa 2:30. Kwa hivyo ikiwa ungependa kupatanishwa, tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja. Patanisho ni kitengo ambapo watu wanaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo tutakuwa na patanisho baadaye mwendo wa saa 2:30 hapa Radio Jambo. Na ikiwa ungependa kujishindia mojapo ya hizi bidhaa, kuna bidhaa kama solar panel, kuna pia motorbike, kuna pia mabati, kuna sofa set, kuna pia school fees, waweza kujinyakulia asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Kushiriki katika mpango ni rahisi. You simply dial *406#. Narudia tena, unabonyeza *406#. Kisha unachagua mojawapo hizo bidhaa na kompyuta ikichagua jina lako ama namba yako, mara moja wewe ndio unaibuka kuwa na ushindi pale. Kwa hivyo ikiwa unahitaji solar panel ama motorbike ama mabati ama sofa set ama school fees, tafadhali kupitia simu yako, you simply dial *406#. Kisha chagua mojawapo hizo bidhaa uweze kuwa na ushindi hapa Radio Jumbo.

0: habari zinazokuhusu ukisomewa na Tina Masika.
1: Rais William Ruto amewasihi viongozi wa vyama vya walimu kuwahimiza walimu wakuu kukumbatia jukwaa la kielektroniki la e-citizen kwa wazazi kulipa karo za shule badala ya kupokea pesa taslimu. Akizungumza huko Naivasha, rais alisema jukwaa la kielektroniki la e-citizen ni mfumo mzuri na unaowajibika unaolenga kupunguza gharama ya huduma na kuondoa miamala ya mkono.
2: Why do you want to continue writing receipts on pieces of paper where nobody traces your exercise book iliandikwa ilipotea? I have made a strategic decision that we do not want to deal in cash in this administration.
1: Mbunge wa Belgut Nelson Koech amepinga wito wa kumuondolea rais mstaafu Uhuru Kenyatta marupurupu yake ya kustaafu, akisema viongozi wanapaswa kuheshimu vifungu vya kikatiba vilivyotolewa kwa wakuu wa zamani wa nchi. Akizungumza huko Kericho, Koech alikosoa kile alichokiita mashambulizi yasiyo ya lazima yanayomlenga rais mstaafu, akisema kwamba nchi inapaswa kuzingatia masuala muhimu zaidi ya kitaifa badala ya kupitia upya masuala ambayo tayari yanalindwa na sheria. Michezoni, kocha mkuu wa klabu ya raga ya KCB Andrew Amonde anasema timu yake iko tayari kutoa matokeo kamili dhidi ya wapinzani wao wakali Kabras Sugar katika fainali kubwa ya Kenya Cup itakayofanyika kesho katika uwanja wa maonyesho wa ASK. Amonde alitangaza kwa ujasiri kwamba mechi ya Jumapili itakuwa vita vikali vya wanaume dhidi ya wanaume. Kocha huyo alisisitiza kwamba timu yake iliyorekebishwa sana hatimaye imekomaa ikijifunza masomo muhimu kutokana na mapungufu yao makubwa ya hivi karibuni. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Kisumu na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

Mdlamkedi na Ghost Asubuhi Radio Jambo. Ni saa mbili na dakika 38, kipindi kikiwa ni Gidi na Ghost Asubuhi. Tuko hapa nje ya Jose Smartware. Na wakazi wa Nakuru wamejitokeza sana, tunangependa kuwashukuru tena zaidi. Asanteni sana wakazi wa Nakuru, nipungieni mkono jamani, asante sana. Thank you very much. Ni watenda kazi. Na hiyo ikijiri pia, kama uko hapa, kuna energy drink ambayo inajulikana kama Charge Energy Drink, ambayo imetengezwa kwamba ukiinywa inakupatia, unakuwa alert the whole day. Nakumbuka kuna flavors mbili, kuna electric pineapple na pia

0: kwa sababu pia hapa leo wako wanaiuza pale. Kwa hivyo jicharge na test fiti, na kumbuka hii charge energy drink imeundwa na Coca-Cola Company. Alafu pia usibanduke, nilikuwa nimekujuza kuhusu Sensei College. Hii college hauhitaji zile stakabadhi ambazo jamaa wengi sana wanakuuliza sijui una degree una nini. Hapana, hapa ni kitambulisho peke yake. Unakuja wana courses tofauti tofauti uweze kuangazia ni vipi, na pia malipo yao mnasikizana. Unajua kama saa zingine una michuzi, mnasikizana utakuwa ukilipa vipi na pia utakuwa ukiingia darasa vipi, manake mambo ni mengi. Unaweza tembelea Nakuru campus uweze kuuliza maswali, uweze kujua mambo yako vipi, na kuna instructors ambao ni wa hadhi ya juu sana. Alafu pia courses zenyewe kuna zile affordable, unaweza ingia pale. Unajua mara nyingi sana unaulizwa sijui umesoma kufikia wapi. Hapana, hii college unaingia na ID uweze kuenroll, na kila mwezi wanaweza kupatia mtu nafasi ya kuweza kufanya mambo yake pale. Kwa hivyo tafadhali tafadhali, ukitaka kuwasiliana na Sensei College ambapo pia unaweza tembelea Nakuru campus uweze kuuliza maswali pale. Lakini kuna nambari ya simu unaweza piga 0705 000 777. Tarudia hii nambari tena 0705 000 777. Kwa hivyo tafadhali, Sensei College, my skill my future.
1: Asante sana bwana Mlee. Kama vile tulikuwa tumekueleza kwamba tutakuwa na patanisho, kwa hivyo tunaanza rasmi kitengo cha patanisho. Alafu baadaye mwendo wa saa 2 tutakuwa tunazungumza na mashabiki ambao wameweza kufika hapa Nakuru ili kuweza kujumuika na Gidi na Ghost asubuhi. In the meantime

0: Pia ningependa kueleza shabiki kwamba mpango wa kuweza kujinyakulia bidhaa mbalimbali pia inaendelea, ambapo waweza kushinda solar panel, waweza kushinda motorbike, waweza kushinda mabati, waweza kushinda sofa set ama school fees ama hata shopping voucher ama hata smartphone. Kwa hivyo jaribu bati yako mahali popote ulipo pale, una dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Kisha chagua ile bidhaa ambayo unahitaji asubuhi ya
1: leo. Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
0: Ningependa tuweze kumpigia kwa patanisho nyingine, ambapo ni ya huyu ndugu ambaye anajiita Michael, anasema angependa kupatanishwa na mke wake ambaye anaitwa Hanet, na anasema wamekaa na yeye mwaka mmoja, kwa hivi sasa ndio ako mjamzito na mtoto wangu. Tulikosana October 2023, hiyo ni juzi hapa. Akaniambia anaenda kumuona mama kidogo alafu arudi. Alienda tarehe 10 mwezi jana mpaka wa leo. Kwa hivyo angependa aweze kusaidiwa. Kwa hivyo Michael. Bwana Michael, tunakupigia simu ili tuone vile tunakusaidia asubuhi ya leo hapa patanisho. Okay, kwa hivyo umeingia sasa.
3: Hello.
0: Hey Michael, habari gani?
3: Mzuri sana Giti.
0: Hebu tueleze kidogo, nini ilitokea kati yako na mke wako?
3: Ilikuwa mwezi jana tarehe 10. Ilikuwa tunakaa na hizo zote, nilikuwa nafanya kazi. Sasa akaniambia nenda nyumbani kuona mama yake kidogo. Alafu arudi. Sasa nenda nyumbani, amekaa kabisa, anakimbia simu yangu hata tuongee hivi sasa, elewani kabisa. Nataka nijue kitu chake ni nini kati yangu na yeye. Nataka niambie ukweli wake.
0: Unasema alienda lini?
3: Tarehe 10 mwezi jana.
0: Oktoba.
4: Yeah.
0: Na ulikuwa umemkosea?
3: Sikuwa nimemkosea mahali. Mimi nilikuwa nimekosa, lakini sijui maybe. Yeye ananiambia kama nimekosa.
0: Huwezi sema sijui maybe. Wewe mwenyewe unajua kama ulikosa ama ukukosa.
3: Sasa unajua Gidi? Sijui kama nilikuwa najua, hata kama tunaongea tu vizuri, akasema alikuwa nyumbani, mama yake kidogo ni mgonjwa, alafu atarudi. Sasa atakuwa na nyumbani, kwa nyumbani pa nikipiga simu akisha akaniambia nisitake naongea naye si yeye.
0: Haya, wacha nikuulize maswali.
3: Yeah.
0: Swali la kwanza.
3: Yeah.
0: Unawajibika hapo nyumbani?
3: Nyumbani kwao.
0: Yaani unashughulikia mahitaji ya nyumbani?
3: Alikuwa tunakaa naye, nilikuwa nafanya kazi, hatuko nyumbani saa hii.
0: Mlikuwa mnakaa pamoja? Ulikuwa unashughulikia mahitaji yake?
3: Nilikuwa nashughulikia.
0: Chakula, nguo?
3: Nilikuwa nashughulikia.
0: Okay, swali la pili. Una mpango wa kando?
3: Hapana.
0: Sema ukweli ndugu yangu, hata kama kuna mwanadada ambaye unaongea naye sana.
3: Hapana, sitaongea na mwanadada yoyote.
0: Ama kuchat hapa na pale?
3: Hapana, unajua?
0: Mhm.
3: Nilikuwa nakaa naye nyumbani kidogo karibu miezi tatu. Nikapata kazi mahali, nikaenda kukaa nyumbani naye huko. Sasa tukawa tunakaa tu, akaniambia nitakuwa na nyumbani kwao. Awane mama kidogo alafu arudi.
0: Haya, swali la tatu. Ngoja. Yeah. Tunaendelea polepole. Swali la tatu. Umemuoa rasmi, umelipa mahari ama ni come we stay?
3: Bado sijalipa mahari.
0: Bas. Kwisha. Kwisha. Wewe haujaenda kuoa huyu mwanadada rasmi, ameenda kwao ili umfuate. Common sense. Common sense ndugu yangu bana.
3: Sasa siangeniambia tu pesa anaenda alafu mimi nikipange basi. Sasa kuja kuenda alafu anyamazie huko hivyo.
0: Hiyo ni mambo yako wewe mwenyewe, ndio ulikuwa comfortable. Unajua mwanadada akishaona wewe unakuwa comfortable, hata una haraka. Hauna haraka kwenda kwao. Sasa yeye anaona, huyu jamaa anaona ni kama sasa mimi ni mali yake, wacha niende kwetu anifuate. Unajua nyinyi vijana wa siku hizi hamuelewi haya mambo. Ndio maana wazee kama sisi, mimi na Ghost hapa, tunawachanua. Huyu mwanadada anajua wewe sasa umekuwa comfortable, na naona nyinyi ni wadogo sana. Una miaka ngapi? 20?
3: Yeah.
0: Kwa hivyo unasema haujalipa mahari, haujamuoa rasmi, mlikuwa mnaishi tu.
3: Yes.
0: Shikilia hapo kidogo nipigie mke wako, sawa?
3: Sawa.
0: Usikate simu, wacha tupigie mwanadada kabla ilete shida tena bwana sema
4: Hanet
0: amenipatia namba ya mama Hanet hata si Hanet
1: Radio Jambo Patanisho wakileta pangana.
5: Yani unachukua tu ngoza za wamama wamewacha kwa bafu alafu wewe ndio unavaa.
1: Tunachapa nyau.
5: Yani uwezi afford kujinunulia hata kama ni kinyasa ukate ama ukate trouser moja ikue kinyasa uvanye kama box.
1: Wakikaa kimalenge tunachapa nyaunyo.
5: Lakini unachukua ngoza za wanawake unashika nyaunyo.
1: Na wakimisbehave unachapa nyahunyo.
5: Ang na hiyo na linga yake vizuri hiyo design. Pita. Chanova nyahunyo.
1: Nyahunyo nyahunyo. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
6: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. Muziki.

0: Radio Jambo. Radio Jambo patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
2: Tunatafuta mama Hanete, lakini nimepewa namba mama Hanete. Acha tujaribu kumtafuta ili tuone kama wataweza kupatana na huyu ndugu ambaye tayari anakiri kwamba alikuwa naishi tu na huyu mwanadada. Alikuwa anajaribu kumweleza uende ikawa mwanadada na labda amechukuliwa na wazazi wake, kimwambia rudi shule, rudi college. Wana miaka 20 wote wawili kulingana na vile imeandikwa pale. Kwa hivyo acha tujaribu tena. Naomba Annette kama anatusikiza ama mama Annette.
3: Thank you.
2: Sio na wasiwasi, shika simu yetu, ikiwa kuna makosa ambayo yametokea tutaweza kuizungumzia na tuweze kurekebisha. Labda huyu kijana alichukua tu msichana wenyewe. Eh, akamtorosha naishi na yeye na msichana labda anafaa kwenda college. Ah, ni mambo ambayo hufanyika. Ni mara ya tatu tunapiga. Ikiwa hawatashika tutaona vile itakuwa. Okay. Aya, ni wazi kwamba hapatikani. Ni wazi kwamba hapatikani. Kwa hivyo turudi kwa Michael. Michael.
4: Yeah.
2: Na jaribu kupiga hii namba ambayo umetuwekea. Umesema hii ni namba ya mama Annette, si Annette, eh? Namba ya mama yake.
4: Yeah, ukipiga unaambia hata kwatu watampea simu alafu tunaongea.
2: Eh, nimejaribu kupiga haishikwi.
4: Haishikwi.
2: Nalia tu.
4: Jaribu tena.
2: Ah, ndugu yangu nimejaribu mara 4. Mara 4. Nimejaribu mara 4, haishikwi. Uende ikawa tayari washajua ni wewe unapiga na labda hataki mambo yako. Na wewe mwenyewe umejaribu kuwapigia?
4: Mimi nikimpigia wanashika, lakini tunaongea lakini telefoni kabisa.
2: Kwa hivyo ukipiga ngoja kidogo, ukipiga unapiga namba ya mama Annette hana simu, eh?
4: Uko naye lakini ile ya loni maybe imesima. Alipia.
2: Okay, na mama yake huwa unampigia?
4: Huwa anataka tunaongea naye.
2: Mnaongea story gani sasa?
4: Tuongei na mamu na anapeana tu simu naongea naye.
2: Sasa Michael, wewe hujajitambulisha kwa hii familia, eh? Na unataka msichana wao arudi, eh?
4: Yeah.
2: Itakuwaje bako unaleta hapa patanisho, ndugu yangu bana? Unajua ni makosa sana. Unafaa kuwa wewe mwenyewe umeenda kwa hawa ujitambulishe rasmi, uwaeleze ni kwa nini umekaa umekuwa ukikaa na msichana wao bila kuwatembelea. Unanielewa bwana Michael?
4: Unaelewa.
2: Nilikuwa nimekuuliza una miaka mingapi?
4: 20.
2: Na huyu mwanadada pia ana miaka 20.
4: Yeah.
2: Ulimaliza shule?
4: Class 8.
2: Oh, class 8 uliacha class 8.
4: Yeah.
2: Okay, na huyu mwanadada?
4: Yeye ni mtu wa form 4.
2: Yeye alimaliza mpaka form 4.
4: Yeah.
2: Uende kama labda hata wazazi walikuwa wanataka aende college.
4: Kuna ile kwa alikuwa anafanya ile, alikuwa kwa college. Baada ya kuwa na fees ya kutosha, sasa kama hata amekaa kwa poma. Ndio mimi nikampata anga sasa.
2: Sasa uende ikawa labda wazazi wake wamemtorosha kwa sababu wewe umekaa na msichana wao, haujajitambulisha na msichana labda anafaa kwenda college. Unanielewa?
4: Nielewa.
2: Eh, mimi najaribu kuangalia ni kwa nini msichana ameondoka tu kwako na kaenda kwao na hataki kuwasiliana na wewe tena.
4: Sasa unajua jinsi nasiku aliniambia, wote nimeona leo alikuwa anaenda akaniambia. Kumi na sita mwezi kadha rudi, nikamtumia zera. Lakini hivyo hiyo pia mara ya kwanza. Bia zongo, akombi akamtumia pia mara ya pili. Kula hivyo. Nikamtumia tena pia mara kula hivyo pia. Sasa nilikuwa nataka nimuulize amefika hapo kwa mara niambie.
2: Amekula fare mara tatu.
4: Mara tatu.
2: Hiyo ni ishara, hiyo ni ishara kwamba hataki mambo yako. Lakini hebu acha nijaribu kumpigia tena eh.
4: Wow.
2: Kidogo tu acha nijaribu kupiga tena mara nyingine kwa sababu naambiwa huenda anapatikana sasa hivi. Acha nijaribu.
3: Please enter your password. Thank you.
2: Utamu wa patanisho ni kusikiza hadi mwisho kwa sababu mambo huwa inachemka baadaye. Hivyo ukiondoka mapema
5: unakosa
2: uhondo. Nimefahamishwa na producer nijaribu tena hiyo namba. Hello. Hey, naongea na Hanet ama Mama Hanet?
6: Mama
2: Hanet, habari ya leo?
6: Mzuri.
2: Mimi nakupigia kutoka Radio Jambo, naitwa Gidi.
6: Radio Jambo?
2: Yes, Radio Jambo. Niko na mwenzangu Ghost hapa. Kuna kijana ametutumia SMS hapa. Anatuambia alikuwa naishi na msichana wako. Huyu Hanet, Na anatueleza ni kama walikuwa wameanza mahusiano wanaishi pamoja. Na huyu Hanet sasa hivi aliondoka akaja nyumbani. Na hajarejea. Kwa hivyo alikuwa anatuuliza tumsaidie kwa sababu huwa tunasaidia watu hapa patanisho. Kuona kama atarudi ama msimamo wa Hanet ni gani. Sasa tunajaribu kumweleza uenda labda Hanet ameenda kwa sababu hujajitambulisha kwa hii familia, kwa sababu ametuambia hajamuoa rasmi.
6: Na ye ni nani huyo kijana
2: anaitwaje? Huyu kijana anaitwa Michael. Hata yuko hapa Michael?
4: Yes.
2: Hata mama mko hajai kusikia sauti yako.
4: Mama ni Brian.
6: Ni Brian.
4: Yeah.
6: Na ni nini mbaya ndio upeleke hiyo maneno kwa Radio Jambo?
4: Nataka niongee na maana kwa sababu ni vizuri kwa kuingia zile watu kuelewani. Yani tutumza hapo elewani kato kwa hata nataka nitoe shita nyingine kwa hake.
6: Na unajua simu yenye mlikuwa mnatumia ilikuwa na ilikatwa. Sasa simu yangu naye siwezi muwezi kuwasiliana naye.
4: Mama lakini kwa nataka ni hata nimlipie simu sasa mwenyewe kama anasikia kitu kama aongee vizuri nitamlipia simu mama.
6: Shida ni simu na maneno yote na nyinyi, mimi sijaelewa ni nini mbaya. Mimi sijajua, siwezi jua sababu huwa aniambii vile mko, hata kama ameolewa hata hajaolewa huwa aniambii.
4: Basi ni kwa nini ndani tangu kwa ende kwenye mbali ya
6: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa.
4: Ako karibu.
6: Na nikuulize. Ni kufika uweke Hanethi kwa Radio Jambo.
4: Yeah.
6: Ulikuwa mmesha sikilizana vile mnaishi au ni urafiki?
4: Kwa tumelewana naye mama. Kwa tunakaa naye huko. Kwa tumekaa naye. Akaniambia anaenda nyumbani akuone kitoko lafu arudi, aliniambia hivyo. Kwa tangu aende nyumbani papu kwa telewani kabisa. Paka kaya kwa telewani mzuri. Nikipika sisi hili kwa amesipitia wapi, aliniambia.
6: Na nikuulize kama mzazi.
4: Mwa.
6: Umetega masikio?
4: Umetega.
6: Sasa. Mimi mwenyewe. Hanet anakuja kwako na sijui unajua alikuwa ni mtu wako kwa kosi anaendelea na kosi na ndio umefanya hata kosi hii hajafanya. Sasa kitu nilikuwa nikipigia mamako simu akasema Hanet alisema walifunga shule. Na kama mimi mzazi wenye walimchukua alikuwa wanamtafuta kila mwezi. Sasa kosi Hanet alikuwa huko akakaa huko kurudi hapa. Wenzake wameshamaliza mtihani ya course, course hiyo imempita. Unajua mimi nina uchungu na wewe sana juu ya hiyo course yake kumaliza. Mtu kama unataka kumuoa, na ana wewe hauna mbele wala nyuma. Sasa hii maisha ya sasa hii kuna mtu anafaa mnaolewa kama mtu anafanya hii mwingine anafanya hii. Sasa wewe unamchukua kabla hajamaliza hiyo course mimi nimelipa pesa imeenda bure.
4: Unajua mwanangu ameniambia wamefunga kazi, wamefunga karibu mwezi tatu. Walikuwa ameniambia hivyo.
6: Siku ile nilikupigia simu kama mama mzazi, mamaka akashika simu. Hiyo siku ndio ungemwacha akakuja akafanya mtihani sababu wenye walimchukua walikuwa wanamtaka. Ukanijibu vizuri ati ame alisema wamefunga, nikaachana naye. Mwisho yake akakuja. Akaenda shuleni akaambiwa hawezi fanya mtihani, wenzake wameshafanya mtihani. Sasa maneno yake na wewe mimi siwezi jua. Tena sitaki nijue sababu wewe ndio unamharibia shule. Inafaa endelee na masomo na umemkata. Sasa wewe unamweka kwa Radio Jamba ati ni bibi yako. Bibi yako kutoka lini? Kama mimi mzazi sijui kitu yoyote, mtoto anakimbia shule, aendelee saa ina masomo, wewe naweza hata kukamata wewe. Unajua hivi? Kama mtoto wangu anafaa endelee na shule, unamweka kwa Radio Jamba ati ni bibi yako kutoka lini? Hii nimesha kuona hata macho yako au nimesha umesha nipatia nini?
2: Mama Hanet.
6: Naam.
2: Mimi nakubaliana na wewe kabisa na nilishaambia huyu kijana hata kabla ueleze. Kwa sababu nilimuuliza maswali mengi sana including mambo ya shule. Nilijua lazima kuwe na sababu fulani. Na nikamwambia uenda labda huyu Hanet anafaa kuwa kwa shuleni, anaendelea na college, na wewe umemchukua unamweka hapo na hujajitambulisha kwao. Hiyo nilikuwa nishamwambia. Na by the way, Brian.
4: Yeah.
2: Umenidanganya unaitwa Michael. Kumbe unaitwa Brian. Eh? Unajua ni makosa kubwa sana. Eh? Hata mimi nafaa kukukamata. Nafaa kukukamata kwa kunidanganya. Hapa tulisema kila kitu naweka wazi kama unataka usaidiwe.
6: Sasa unajua kitu mbaya.
2: Mm.
6: Ameweka mtoto wangu kwa redio, wazazi wake wanamsikia. Hiyo ni kitu yenye mimi mwenyewe hata walikuwa wananiuliza nimeficha, nataka vile ninamrudisha kwa college.
2: Hapa nao huwa tunasemana mama Hanet. Usio na wasiwasi kwa sababu hapa huwa tunajaribu kuleta uwiano kati ya wale ambao wameweza kukosana. Kwa hivyo tumeshaelewa vile mambo iko, umeshamueleza. Mimi nafikiria kwamba huyu kijana atulie. Awachane na Hanet amalize college. Hanet bado ni mdogo, miaka 20, amalize college. Ikiwa wataweza kuwasiliana kwa sababu ya mambo ya mapenzi pia huwezi jua. Watawasiliana baadaye, hiyo ni sawa. Lakini kwa sasa mimi maoni yangu, awache Hanet amalize college. Sio ni sawa?
6: Yenyewe sababu sasa inabidi Hanet ataanza mwezi wa nne ndiye anaanza, amerudi nyuma kabisa kwa huyo amemweka huko, amemkataa kumpatia transport. Ndugu yake ndiye anatumia Hanet transport ndiye afita hapo. Sasa tena anamweka kwa runinga ati wajadiliana. Wajadiliana nimetea ng'ombe ngapi?
2: Kwa hivyo Brian.
4: Yeah.
2: Hii imekuramba ndugu yangu, hii imekuramba. Eh?
6: Ani.
2: Eh? Hii imekuramba. Kwa hivyo ningependa tumalizie kwa sababu time pia naenda na nafikiri kwamba labda nitapatiwa na jambo pia waweza kutoa ushauri. Lakini mama Hanet, mimi nakubaliana na wewe. Mtoto msichana ni vizuri amalize masomo, especially college, nitaweza kumsaidia hata kama watapendana baadaye, hiyo ni shauri yao, lakini shule ni muhimu.
6: Watu watakuchukua bure kama ni mtu mwana baba.
2: Itabidi
6: yeye ndiye amebaki nyuma, badala nina maoni ili aendelee. Ati Brian anamweka kwa dunia.
2: Pole sana mama Hanet, pole sana. Labda maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia huyu kijana tukimalizia.
6: Brian.
4: Yes.
6: Mimi nakuambia sijakujua na sijakuona, sijui uko kabila gani, sijui hata unafananaje. Na kwa hisani yako nakuomba ubakie Hanet kwenye nafasi amalize kozi yake. Na ikikuwa siku moja ati hata amekuja kwako, jua utapatikana. Sababu usiwezi ingia kwa mapenzi yenu. Mimi kitu ninataka Annette amalize course. Peke yake kama mimi mzazi, aone kitu ya kushikilia mkono mbele, mbele uwezi jua ni nini huko. Maisha ya sahi hata mkiishi, kuna mtu anatafuta na huko anatafuta. Annette hata kaa anangoja sabuni, anangoja nini. Na ana mama mzazi mwenye amemtunza, mwenye amebaki peke yake, pia nitataka kwake usaidizi. Itaweza hii? Sasa tumia, sijaongea kwa ubaya, wewe umefanya mwenyewe ukaenda kwa dunia.
2: Okay, mama Anne tumeongea vizuri na nashukuru sana kwa kushika simu yetu na kuweza kuongea na Radio Jambo. Brian ama Michael Brian, ulidanganywa unaitwa yeah. Michael kumbe unaitwa Brian. Brian, maneno ya mwisho ambayo ungependa kusema tukimaliza?
4: Ningependa kusema mama, kama nimekosea unisamehe kwa hayo, but anitakuwa nini? Anasema na kuza kwa niambia kufunga shule. Akaniambia tena akutesa na kuja kwa mwenyewe mpaka nyumbani. Kwa nyumbani, amefunga kile kidogo, but akifungua atarudi, nitamchukua tena kwa group. Kwa sababu mimi nimesema mtaniambia na kwa hiyo nitafanya mtu na sikuwa na fair. But nilitaka nikamtaka kwa sababu kanienda kwa shule tena.
2: Okay. Haya, asanteni sana. Asanteni sana kwa kuongea na Radio Jambo na watakia kila laheri. Asante sana mama Annette na asante sana Brian kwa kuongea na Radio Jambo. Okay. Ani mambo ambayo hufanyika, vijana siku hizi wanachukua msichana wenyewe anaishi naye, labda msichana ana mipango na familia yake, na labda aende college na mambo kama hayo, na hayo hutokea. Hatusemi kwamba watu hawafai kupendana, lakini kuna vile pia wazazi huwa wanajaribu kuelekeza vijana wao, soma umalize, ili hata kama mnapendana na mtu, mnapendana kama mna mipangilio fulani, una kitu ya kushikilia, especially wanadada. Mwanadada ambaye ana masomo fulani ama course fulani huwa wananawiri sana kuliko kwenda kukaa tu na jamaa ambaye yeye pia hana mbele wala nyuma.
0: Radio Jambo Patanisho, Saturday hii saa 1:30 usiku, Man City wanawaalika Brentford kwa mechi ya kusisimua ya EPL. Ni lazima City washinde ili kuwafikia Arsenal kileleni na kuweka matumaini ya kushinda kombe msimu huu. Shughuli ya mbivu na mbichi ikiamuliwa live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
7: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
8: Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amezitaka mamlaka na mashirika ya udhibiti kuimarisha uwajibikaji, uratibu na utoaji wa huduma ili kuhakikisha raia wanapata athari halisi kutokana na mageuzi ya serikali. Akizungumza katika mkutano wa tatu wa mwaka wa mamlaka na mashirika ya udhibiti huko Kitui, aliwataka wasimamizi kwenda zaidi ya kufuata sheria na kupitisha mbinu za vitendo bora na zinazolenga matokeo, zinazounga mkono utoaji wa huduma za umma zinazozingatia raia.
9: There are situations where the right course of action is known but hesitation persists. There are processes that continue longer than necessary, not because solutions are unavailable, but because boldness in execution is lacking.
8: Kamati ya Bunge la Kitaifa ya Mazingira imeitaka Wizara ya Ardhi kuhakikisha kwamba ni maskota halali pekee wanaopewa ardhi, ikiwa pendekezo la kuondoa umiliki wa ardhi ya misitu katika gazeti la serikali na kuhalalisha umiliki litafanikiwa. Ikiongozwa na mbunge Vincent Musyoka, kamati hiyo iliomba ufafanuzi kuhusu vigezo vinavyotumika kutambua wakazi wa sasa, orodha ya umiliki halali, uhamisho wa ardhi wa kihistoria, na kama tume ya kitaifa ya ardhi ilithibitisha umiliki wa vifurushi vinavyozingatiwa. Katibu wa usalama Raymond Omolo ametoa wito kwa wathibiti kujifunza kutokana na changamoto za mipango na ujenzi zilizopita ili kuhakikisha majengo ya siku zijazo ni salama, endelevu na ya kudumu. Akizungumza katika mkutano wa tatu wa mwaka wa mamlaka na mashirika ya uthibiti, alisisitiza hitaji la taasisi kuendelea kuitikia matarajio ya umma kwa kutoa huduma bora za kuaminika na zinazopatikana kwa urahisi, huku zikiwaweka raia katikati ya maamuzi na utekelezaji.
10: This transformation that we undertaking will require that as regulators we are on top of our game. So will we have enough power to light the houses and the homes that Hinga and team is building?
8: Na bunge limehimizwa kuongoza usimamizi wa hali ya hewa na uhifadhi wa mazingira, huku wataalamu wakionya kwamba ongezeko la uzalishaji wa gesi ya methane linatishia uchumi wa Kenya, kilimo na afya ya umma. Washirika wa maendeleo walitoa wasiwasi wakati wa mkutano kuhusu uzalishaji wa methane nchini Kenya. Sheila Agarwal wa UNEP alisema wabunge lazima wahakikishe sera na sheria zinapunguza uchafuzi wa mazingira na kupunguza mabadiliko ya hali ya hewa.
11: So beyond agricultural productivity, beyond climate change, we see globally 260,000 premature deaths from air pollution. We see asthmatic cases growing increasingly much more in the developing world.
8: Michezoni, Aston Villa ilivunja matumaini ya Nottingham Forest ya kufuzu finali ya Europa League na kukaribia kumaliza ukame wa miaka 30 wa mataji makubwa. Mabao mawili ya John McGinn yaliongeza penalti ya Emi Bundeya na bao la ufunguzi la Ollie Watkins kukamilisha ushindi wa Villa 4-0 dhidi ya Nottingham Forest baada ya kushindwa 1-0 katika mechi yao ya kwanza wiki iliyopita. Wenyeji walijikatia tikiti ya finali dhidi ya Freiburg ya Bundesliga ambayo ilifunga Braga kwa jumla ya mabao 4-3 jijini Istanbul. Kocha mkuu wa Villa Unai Emery anafukuzia taji lake la tano la Europa League baada ya kujiunga na klabu hiyo kama mshindi mfululizo wa shindano hilo. Crystal Palace waliunda historia ya klabu walipowashinda Shakhtar Donetsk katika nusu finali ya Conference League na kuingia finali yao ya kwanza kabisa ya Ulaya. Eagles waliongoza 3-1 baada ya mechi ya kwanza wiki moja iliyopita huko Poland, na walidhani walikuwa wameongeza faida yao wakati Jeremy Pino alipokimbia na kufunga bao la utulivu. Hata hivyo, winga huyo aliamuliwa kuwa alikuwa ameotea baada ya uamuzi mgumu sana alipoushika mpira wa Jean-Philippe Mateta. Lakini katika mechi hiyo kali Selhurst Park, Palace walipata uongozi katika dakika 25. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
12: Unasikia matanisho?
13: Mimi siwezi ishi na mtu mwenye ako London na mimi niko Kajiado.
12: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
14: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudiana.
12: Ukweli unasemwa hapa.
15: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
16: Nitarudisha sufuria na karaiza.
12: Na Wakenya upatanishwa hapa.
17: Mtarudi kwa Onyanja.
12: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
18: Yes, ni kweli unaendelea kusikiliza Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Ambapo naona pale ni saa 3 na dakika 12. Mimi ni mwenzangu bwana Jacob Ghostblade, tuko maeneo ya Nakuru live. Unatupata live kutoka Nakuru nje ya Wajose Smartware. Hapa ndio mahali ikiwa unataka bidhaa za wholesale. Unajua wholesale unaweza kununua hata bidhaa moja ama mbili ama tatu, inategemea. Kwa hivyo wale ambao labda wangependa kutoa bidhaa kupeleka maeneo mengine, hapa ndio utapata. Kama ni viatu utapata pale, kama ni vifaa vya nyumba utaweza kupata pale, kama ni beddings utapata pale na mengine mengi. Kwa hivyo tafadhali jitokeze pale wa Jose, hapa wa Jose, uweze kupata kila aina bidhaa ambayo unahitaji at wholesale. Na bwana Mlena, naona ni kama uchovu chovu umekuingia, ama ni hii safari yako kutoka Nairobi hadi Nakuru? Hata Mashabiki wajasikia hata kicheko jamani, wanashangaa. Kocha zipo hapa kweli?
17: Niko gangari gidi. Niko safi sana.
18: Ama ni njaa.
17: Na mashabiki pia wangekuja tu na chai. Eh, wamekuja tu mkono mtupu jamani, mkono mtupu urambwe banda.
18: Kamba penda kula nakwambia.
17: Hapa lazima tule gidi bana. Sasa katika miaka 37 Consolidated Bank imekuwa ikihudumia wateja katika mambo ya banking services pale. Na unajua wako na over 17 branches kote nchini. Alafu pia kuna mambo mengi ambao wanafanya kusaidia wafanyabiashara. Kama huko maeneo ya Nakuru pia unapata kwamba kuna mahali ambapo unataka labda biashara yako kuchukua mkopo, ama unataka pia kuangaziwa ni vipi unaweza egesha biashara yako kama wewe ni mkulima, na pia kama mambo ya insurance unataka kuchukua insurance policy kupitia branch pale Belpa House along Kenyatta Street. Kwa hivyo Consolidated Bank hapa jijini Nakuru utaipata pale Belpa House along Kenyatta Street pale, na pia unaweza tembelea hiyo branch ama pia unaweza dial *262#. Ama pia unaweza download My Console app ili uweze kuangazia mambo vile yalivyo. Na pia kuna nambari ya simu ambayo unaweza piga ya customer care 0703 016 016. Hii namba ni rahisi sana, 0703 016 016. Ama pia unaweza ingia katika tovuti tell us at consolidated-bank.com. hiyo pia ni tovuti ambayo unaweza angazia masuala yako ya kifedha ama ya biashara, tell us at consolidated-bank.com. alafu pia usimiss na Radio Jambo kwa sababu tuko hapa kila siku kuweza kuangazia siku ya leo ya Ijumaa. Lakini kama unataka kuwasiliana na Consolidated Bank ama unataka kwenda katika hiyo branch, inapatikana pale Nakuru branch Belpa House Kenyatta Street pale. Alafu nimekuwa nikikuhusu kukujuza kuhusu college ya Sensei ambapo anaofa courses aina zote. Si lazima uwe umesoma sijui kufika kwa gari, hapana. Samani, hapa unahitaji ID peke yake. Na pia unaweza tembelea Nakuru campus uweze kuuliza maswala mengi ambayo yako pale. Sensei College inakupatia mafunzo ambayo inakupatia kazi kwa haraka. Unajua kuna ile practical training ambayo unapata pale, market ready skills ambazo utapata, labda kama ni kusonga watu pale ama kufanya mambo ya makeup na vitu kama vile. Lakini pia unajua kwamba hakuna shida yote, mambo ya fees mnaweza elewana vile utalipa, course gani unataka kuchukua pale. Ndio kwa sababu tunasema Sensei, my skills my future. Ukitaka kuwasiliana na Sensei College kuna nambari ya simu 0705 000 777. Tarudia hii namba tena, 0705 000 777, uweze kuingia katika masomo yoyote ambao unataka kufanya pale Sensei.
18: Asante sana, asante sana bwana Jacob Ghost Mlee. Kwa hivyo baada ya mdusiko mrefu tutakuwa tunawasiliana na raia ama Wakenya ambao wameweza kufika hapa ili kuweza kujumuika na Radio Jambo. Kwa hivyo nimeambiwa kwamba hapa Nakuru kuna watu ambao wako na talanta tofauti. Ningependa kujua ni talanta gani kwa hapa Nakuru. Kwa hivyo ikiwa wewe uko na talanta, hebu songea pande ile kando kidogo, kwa sababu tutakuwa na kupatia nafasi ili tuweze kujua talanta yako na tuweze kupatia zawadi. Alafu pia kuna wengine nitakuwa nauliza maswali, ukijibu sawa basi mara moja unapata zawadi kutoka Radio Jambo. Kwa hivyo producer, jipange ili tuanze kupeana zawadi ambazo tumeletea wakazi wa Nakuru.
12: La Kenya Asubuhi. Oh, get it in the night, yeah. Gidi na Ghost Asubuhi.

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia kondomu siku na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ulipokuwa ushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ama nilifanya makosa comment kwa hiyo posti yako, maybe uko na mtu mwingine. Leo mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, wanakupenda tu sana.
2: Mtu uko wewe fanya tu. Imagine na kimya juu mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Mimi najua tu nakupenda, mpaka tazimia nashindwanga kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu mpaka mkolega kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifiki.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: ulikuwa nikunulia condom sikuwa na umri gani?
1: 16.
0: Tayari ulikuwa ushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
2: Kicheko.
3: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
2: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

nachofanya. Oh yes. Sherekea mama kwa Star Soft siku hii ya kina mama. Wakati anafanya yote kwa upendo, yeye ni zaidi siku zote, zaidi ya kile anachotoa, zaidi ya kile anachofanya. Star Soft ndio njia mwafaka ya kumwacha angaze, yenye harufu ya kudumu kwa kila dakika. Tembelea activation ya Star Soft wapi? TRM, kati ya tarehe 9 na tarehe 10 mwezi huu, ili kusherekea mama na kujishindia zawadi nzuri. Star Soft, harufu nzuri ambayo hudumu na kudumu.

0: I tell you, Power Mbosso. Karibu sana na Chizia Radio. Jambo, nasema asante sana. Ehe, katika marecho sasa hivi.
1: Sante wewe, lakini ungeolewa bibi wa pili wewe, ungenyoroka kama bibi wa kwanza.
2: Kwani mimi naolewa bibi wa pili mabwana wa
1: mbosa kwa hivyo. Usiki, usiki Mislet anasema bibi wa pili. Akisha kuja bibi wa kwanza na nyoroka.
2: Wewe. Mimi siwezi, unaona ukiwa mimi kwambia kitu moja. Wacha nikwambie. Mwanamke anatokanga kwa wakiwa mtu mzuri sana. Mwanamke anakuja kuharibikia kwa hii ndoa, unaona hii? Anakuja kuharibikia kwa hii ndoa. Lakini kama wanaume wangekuanga watu wenye wamenyoroka, mtu mwenye anajua ile kitu anafanya. Kwani wale watu wenye wameishi kwa mandoa zao miaka 50 na bado wameishi paka sasa na wanazeekea huko. Ukiwauliza maisha yao penye imetoka, watakwambia huyu mzee alikuwa hivi na hivi. Huyu mzee siku hizi kuna wazee wenye wanakubali ya kuoa wakae kama wametulia kwa mandoa huko. Iko kama hata kuambia ameshikwa na polisi kumbe amelala Ruai. Ameshikwa na polisi kumbe amelala Kitegela. Wewe unacheza wewe.
0: We, mnakuaga wapi? Wanaume mnasikia vile mnaambiwa huku nje? Haya, wacha tusikie. Ehe. Sema nami, nambari yangu SMS 22494 0700 746 975.
1: Sente wewe, lakini ungeolewa bibi wa pili wewe, ungenyoroka kama bibi wa kwanza.
2: Kwani mimi naolewa bibi wa pili mabwana
1: wameita kwa hiyo. Usiki Mislet anasema bibi wa pili. Akisha kuja bibi wa kwanza na nyoroka.
2: Wewe. Mimi siwezi, unaona ukiwa ni wapi? Mimi nikwambia kitu moja. Wacha nikwambie. Mwanamke anatokanga kwa wakiwa mtu mzuri sana. Mwanamke anakuja kuharibikia kwa hii ndoa, unaona hii? Anakuja kuharibikia kwa hii ndoa. Lakini kama wanaume wangekuanga watu wenye wamenyoroka, mtu mwenye anajua ile kitu anafanya. Kwani wale watu wenye wameishi kwa mandoa zao miaka 50 na bado wameishi paka sasa na wanazeekea huko. Ukiwauliza maisha yao penye imetoka, watakwambia huyu mzee alikuwa hivi na hivi. Huyu mzee siku hizi kuna wazee wenye wanakubali ya kuoa wakae kama wametulia kwa mandoa huko. Iko kama hata kuambia ameshikwa na polisi kumbe amelala Ruai. Ameshikwa na polisi kumbe amelala Kitegela. Wewe unacheza wewe.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Radio Jambo, hello.
3: Masawe.
0: Vipi?
3: Poa sana.
0: So unaamini kwamba ndoa inaharibu watu?
3: Zinaharibiwa.
0: Yani kwa, anasema kwamba
3: ndoa mahali hata ameshikwa mahali kumbe ameenda kulala kwa wenyewe.
0: Swali ni unaamini kwamba ndoa inaweza kukuharibu? Inakubadilisha.
3: Inaweza niharibu.
0: Oh. Swali yako ni gani?
3: Ndio nasema Masawe.
0: Mimi
3: nilikwambia juzi lakini sikuwa nataka niongelee hapo sana. Haja tu nisichome. Haja nisichome. Lakini vile nani anasema inakuanga hivyo. Huyo ni kiprotiki pia kutoka Machakos lakini sasa hivi niko hapa Lupenya.
0: Okay. Julius Kidogo.
4: Yes, habari ya asubuhi Masawe.
0: Salama sana kakangu, unasemaje?
4: Niko sawa, nilikuwa nafikiri umeenda Nakuru kuenda leo, sio?
0: Niko hii town.
4: Uko hii town. Sasa Masawe?
0: Yes.
4: Huyo nani Senja anaongea vizuri sana.
0: Wewe ndoa yako imekubadilisha?
4: Yangu imenibadilisha.
0: Vipi?
4: Imenibadilisha kwa sababu wakati tuliona na mke wangu, lazima tu changamoto ya nyumba ya maisha lazima iko. Lakini sasa mwanamke akianza kufata mambo ya watu wengine ati unaona nani amenuliwa nguo mzuri ya Christmas, yo sijui yo amenuliwa kitu fulani, hapo ndio ndoa huwa inakuja kuharibika. Hapo ndio mwanaume huwa ana lose hope, anasema sasa huyu mwanamke ni mwao akiwa mzuri ameanza kuleta tu vitu hata ambayo haistahili. Unajua wakati umeona mtu amenunua kitu pia ati ameanza leo, alipanga kuanzia pale awali. Sasa inabidi tu watu wakati wanaishi kwa ndoa watu tu mimi nikujue vile wewe uko na wewe pia unijue weakness yangu vile niko, sio tu unajilinganisha na watu wengine. Sawa Masawe?
0: Okay.
4: Yeah.
0: Tuko pamoja.
4: Asante.
0: Nelson.
5: Hello.
0: Nelson line yako ni mbaya.
5: Hello.
0: Line yako ni mbaya jamani Nelson, samahani. Sikusikii kabisa. Line yako ni mbaya. Naomba unisamehe. Ukumbushe kipindi hiki tunasherehekea mama na umuonyeshe anathaminiwa kabisa siku zote na nini Star Soft. Mhm. Harufu ya kudumu, huweka nguo safi kwa muda tena muda mrefu sana. Hivyo anaweza kujisikia ujasiri kila siku kwa harufu nzuri inayoendelea kama vile upendo na anaotoa. Utukumbusha yeye ni nani, kwa sababu yeye ni zaidi ya yote anayofanya. Zaidi ya nini? Zaidi ya majukumu anayotimiza kila siku. Anastahili harufu nzuri ambayo hudumu na hudumu. Kuosha baada ya kuosha, ikimfuata kutoka wakati mmoja hadi mwingine. Star Soft, harufu ya kudumu na kudumu.

0: Radio Jambo, Mama Chumba na kuona jamani ukiwa Eldoret na kuambia. Nasema asante sana Mama Chaplating. Nimekusalimia mamangu. Na kuona tena kwa kipindi Mary Ndinda, Sislantic, I see you as well. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Stand by in the next few. Katika habari zetu ni kwamba wataalamu wa afya waibua wasiwasi kuhusu ongezeko la ugonjwa wa asma mjini. Ndio sisi hao. Hata nimesikia kukoa. Ati nini? Wataalamu wa afya waibua wasiwasi kuhusu ongezeko la ugonjwa wa asma mjini. Anyway, it is what it is. Mifumo ya afya inaendelea kuimarika humu nchini, wataalamu wanasema, na serikali yatakiwa kuunda maktaba ya kidijitali kusaidia katika utafiti. Stand by, utakuwa unapata habari in the next few with the beautiful Tina Masika. Right now, nachukua maoni yako kuhusiana na mazungumzo yetu ya leo. Story yako ni gani? Real life stories. Uko tufanyange maoni, by the way. Okay, let's do this. Senja na semaji yeti, tukimalizia in the next 2 minutes.
1: Senja wewe, lakini ungeolewa bibi wa pili, wewe ungenyoroka kama bibi wa
2: kwani mimi yawa naolewa bibi wa pili mabwana wa
1: mbisa kwa hivyo. Usiki Mislet anasema bibi wa pili, akisha kuja bibi wa kwanza na nyoroka. Wewe.
2: Mimi siwezi, unaona ukiwa ni wanti. Bibi kwa pia kitu moja, wati kuambie, mwanamke anatokanga kwa wakiwa mtu mzuri sana. Mwanamke anakuja kuharibikia kwa hizi ndoa, unaona hii? Anakuja kuharibikia kwa hizi ndoa. Lakini kama wanaume wangekuanga watu wenye wamenyoroka, mtu mwenye anajua ile kitu anafanya. Kwani wale watu wenye wameishi kwa mandoa zao miaka 50 na bado wameishi paka saa hii na wanazeekea huko. Ukiwauliza maisha yao penye imetoka, watakwambia huyu mzee alikuwa hivi na hivi. Huyu mzee siku hizi kuna wazee wenye wanakubali kuoa wakae kama wametulia kwa mandoa huko. Iko kama hata kuambia amekipwa na polisi kumbe amelala Ruai. Amekipwa na polisi kumbe amelala Kitegela. Wewe unacheza wewe.
0: Mama Flora.
3: Hizi ni zangu zote.
0: Na siku hizi uko hapa sana.
3: Zote zinaniguza.
0: I know. Umesema hii mada ni yako.
3: Hii mada ni yangu.
0: Ati ndoa inaharibu mtu.
3: Inaharibu. Ati mimi nilikuwa mzuri.
0: Aki.
3: Mzuri.
0: Alafu.
3: Nikapatana na gaidi.
0: Ukapatana na guni.
3: Gaidi akafanya na mimi pia nikawa gaidi.
0: Aje.
3: Ataku. Yani mtu atuli. Atuli. Yuko hapa, unaenda vita hapo, ukishamaliza vita hapo unaenda vita huko. Nilimalizana na vita mimi.
0: Ulichoka.
3: Nilichoka na vita. Sasa hii kitu naweza fanya.
0: Yes.
3: Na mimi pia naweza fanya.
0: Ah?
3: Vita mimi si vita sizani. Ya hiyo niliacha. Hiyo ni utoto.
0: Akitoka nje unatoka nje.
3: Sasa hiyo ndio.
0: Sasa bado uko kwa ndoa au ulitoka?
3: Mimi niko kwa ndoa. Sasa ni mwaka 20 na.
0: Okay. Sasa mkiishi miaka 20 shwali, nini mnasumbuliania?
3: Si hakuna, sasa ndio maana hakuna drama, hakuna vita, lakini kila mtu yuko tu na nini yake.
0: We? Okay.
3: Aki na nilikuwa mzuri? Kila siku niko master subuhi.
0: Sasa uliharibika vipi? Uliharibika vipi?
3: Sasa si mimi pia ni gaidi tu kama yeye.
0: Kwa gaidi inakuwaje?
3: Unaona vile mtu anafanya, yuko kwa Facebook kila mtu yuko yes yes yes.
0: Hata wewe?
3: Hata mimi.
0: Alo.
3: Ile ya hi, alafu nipatie namba yako, wewe pia una flat na hao.
0: Oh.
3: Ukiona ni ukiona kama ni mtu viable pia mnaweza groove nini nini vitu kaa hizo.
0: We
3: na nilikuwa mzuri, nilikuwa mzuri.
0: Ulikuwa faithful.
3: Ile msenja meisema, yani ameigonga tu ndipo.
0: Aki.
3: Ndio maana hata jana nikikwambia mimi yangu ni approaching below expectation. Ilifika below expectation sasa ndio. Gaidi.
0: Love me take wapi?
3: Below expectation.
0: Juma Lendora.
4: Vipi Masai Japan?
0: Tufanye raka kabla tena janiua, habari ziko karibu kufika. Eh?
4: Acha nikwambie.
0: Story yako ni gani?
4: Unajua tabia ya mtu ni ya mtu.
0: Kweli.
4: Mtu kama ni wakubadilika kuharibika kwa ndoa, asiwekelee mwenzake atakaye amembadilisha. Tu kama mimi. Mimi kama kuna kitu nilikuwa nafanya mbaya. Hakuna kitu nilikuwa nafanya mbaya na sijaibadilika hadi wa leo. Heshima tu naweka kwa ndoa. Usipo kuweka heshima kama vile nasikiaga wa mama Ridho Jamba hapo. Ni tabia tu ya mtu.
0: Okay. Joel.
5: Masawe.
0: Yo.
5: Habari ya leo.
0: Salama na shukuru.
5: Wanda kukusema ulisha mita tafadhala.
0: Ati?
5: Love mita.
0: Love mita ya kuiko ngapi?
5: Ah.
0: Percentage ni gani?
5: Yangu. Nilio agaiti. Masa tumeenda uteji anaitija sosa mbele yangu kidogo kidogo anakula pilipili kupika krizi nata anakinja mbusi aiza hindi uko single.
0: Uko single unenjoy. Oh wow.
6: Saturday hii za nane mchana, usikose game ya kufa kupona kati ya Liverpool na Chelsea. Liverpool watacheza kufa kupona kusalia top 4. Chelsea nao watafanya juu chini ili kupanda hadi top 4. Shuhuli ya game bala, Saturday hii za nane mchana, hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Wataalamu wa afya wanazidi kuwa na wasiwasi kuhusu idadi inayoongezeka ya visa vya pumu au asma humo nchini, hasa miongoni mwa watoto wanaoishi mijini. Utafiti uliofanywa na hospitali ya watoto ya Gertrude's unasema uchafuzi wa hewa, vumbi na mabadiliko ya mitindo ya maisha vinachangia kuongezeka kwa visa hivi. Wataalamu hao wanatoa wito wa utambuzi wa mapema, upatikanaji bora wa vifaa vya inhalers na ufahamu ulioongezeka wa umma ili kusaidia kudhibiti hali hiyo na kupunguza vifo vinavyoweza kuzuilika. Mfumo wa usalama wa afya wa Kenya unaimarika kwa kasi, ingawa maafisa wanakiri bado hauko katika kiwango ambacho serikali hatimaye inataka. Hii ni licha ya kuwa na nguvu zaidi kuliko nchi zingine kadha za Afrika. Taasisi ya kitaifa ya afya ya umma ya Kenya inasema wahudumu wa matibabu wanaendelea kupata mafunzo ya mara kwa mara ili kufikia viwango vya shirika la afya duniani na kuimarisha uwezo wa nchi hii wa kugundua na kukabiliana na vitisho vya afya ya umma. Rais wa LSK Charles Kanjama amesisitiza hitaji la maktaba kamili ya kisheria ya kidijitali ili kuwasaidia wataalamu katika kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Akizungumza leo wakati wa maonyesho ya vitabu ya majaji mwaka huu, Kanjama alisema kwamba kuboresha utafiti wa kisheria ni muhimu kwa mageuzi ya uratibu huu. Alibaini kuwa ufikiaji wa kidijitali huruhusu nukuu sahihi zaidi na ujumuishaji mzuri wa sheria wakati wa uwasilishaji.
8: As the Law Society of Kenya, we are very keen on ensuring that these publications reach our members. For those that are journal publications, we'd like to get the links so that we can share them with our members.
7: Na viongozi wanahimizwa kukumbatia umoja na kuishi kwa amani miongoni mwao ili kukuza amani kote nchini. Mbunge wa Mwingi Central, Joe Mutambu, anabaini kuwa vitendo vingi vya uhuni mara nyingi huhusishwa na ushindani wa kisiasa, huku baadhi ya watu wakidaiwa kujiweka kama watawala katika maeneo maalum na kupinga uwepo wa viongozi wapinzani. Mutambu anasisitiza hitaji la kushughulikia sababu kuu zinazosababisha tabia ya uhuni.
9: I resist by organizing myself security wise. To finish this thing, we need to understand where it is coming from. These people call themselves good. They are just normal people. The question is, at what point do they manifest themselves from the normal people to now people committing crimes?
7: Michezoni, shirikisho la riadha duniani limekataa pendekezo la kamati ya olimpiki ya kimataifa kwamba marufuku kwa wanariadha wa Belarus na timu zinazoshindana chini ya bendera ya taifa lao inapaswa kuondolewa. Jana bodi ya utendaji ya IOC iliwasihi mashirika ya michezo ya kimataifa na waandaaji wa matukio kuruhusu nchi hiyo kurudi kwenye mashindano ya kimataifa huku ikiweka vikwazo dhidi ya Urusi. Nchi zote mbili zilisimamishwa kushiriki katika mashindano ya olimpiki baada ya Urusi kuvamia Ukraine mwaka 2022 huku Belarus ikiwa mshirika wa karibu wa Urusi. Marufuku ya sehemu kuruhusu wanariadha kushindana kama wasioegemea upande wowote ilianzishwa mwaka 2023. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Makindu, Voi na Kibwezi. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
10: Sasa tunakufungulia burudani.
11: All I need is my partner.
10: Kisha miaka 5.
0: Yes.
10: Na kali za wa Kenya. Katika kituo cha wa Kenya. Radio Jambo.

0: Mkamiti Masawe right now. Jamani, hakuna kitu zaidi ya ladha tamu, tamu na kuburudisha ya Royal Fresh Milk inayoletwa kwako na Mukurweni Wakulima Dairy, brand inayoaminika inayoendeshwa na wakulima zaidi ya 20,000 wa Kenya. Royal Fresh Milk inatoa maziwa ya hali ya juu ambayo unaweza kutegemea kila siku. Furahia fresh milk, thick smooth yogurt katika ladha ya kusisimua kama vile vanilla, strawberry, chocolate, coffee and lemon biscuit, pamoja na lala yenye lishe inayoendana kikamilifu na milo yako uipendayo. Kila bidhaa huchakatwa chini ya viwango vikali vya ubora kukupa usafi, usalama, ladha nzuri katika kila unywaji. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Okay, tuingie kwa mada. So nani anachunga wadogo zako?
1: Watoto tuko sita wote.
0: Nani anachunga wadogo zako? Maanake kama mama aliaga, nani anawachunga?
1: Shosha ako.
0: Okay.
1: Ya, sasa ndiye anachunga watoto zangu, ndiye anashughulika kila kitu ni mimi. Na mimi nijaribu ndoa ikashindikana, nikaamua kutafuta kazi. Kazi niko hiyo ni pesa peke yake. Na kila kitu ni mimi. Hadi mpaka na mama anakuwa na stress, anafikiria vitu mbovu.
0: Ndoa yako ilishindikana kwa nini?
1: Nijaribu ndoa ni kama miaka 2 hivi. Nikaolewa, nikapata bwana tukakaa tu vizuri, tena alikuwa kazi. Kwenye alikuwa kazi alafu akawa bibi mwingine, akaniambia mimi sitaki kuwa bibi yako, utoke uende.
0: Ala.
1: Nikakaa kwa mwaka moja kufumilia tu mambo yake, nikafumilia, nikaona hakuna kitu inanisaidia, hakuna kukula, hakuna kila kitu, ameniblock kila mahali.
0: So nani anachunga wadogo zako?
1: Watoto tuko sita wote.
0: Nani anachunga wadogo zako? Maanake kama mama aliaga, nani anawachunga?
1: Shosha ako.
0: Okay.
1: Ya, sasa ndiye anachunga watoto zangu, ndiye anashughulika kila kitu ni mimi. Na mimi nijaribu ndoa ikashindikana, nikaamua kutafuta kazi. Kazi niko hiyo ni pesa peke yake. Na kila kitu ni mimi. Hadi mpaka na mama anakuwa na stress, anafikiria vitu mbovu.
0: Ndoa yako ilishindikana kwa nini?
1: Nijaribu ndoa ni kama miaka 2 hivi. Nikaolewa, nikapata bwana tukakaa tu vizuri, tena alikuwa kazi. Kwenye alikuwa kazi alafu akawa bibi mwingine, akaniambia mimi sitaki kuwa bibi yako, utoke uende.
0: Ala.
1: Nikakaa kwa mwaka moja kufumilia tu mambo yake, nikafumilia, nikaona hakuna kitu inanisaidia, hakuna kukula, hakuna kila kitu, ameniblock kila mahali.
0: Ushai block bwanako? Una block wife? Why do you block each other? Yeah? Una mblock, utaki kuongea na mzee, why? Kwani una block bwanako? Kwani una block wife? Nini nakupelekea mpaka kwamba unamblock? Mimi unipati kokote. So what happens? Unarudi nyumbani alafu unaendaje? Anyway, sema nami, story yako ni gani? Imekuwaje kwamba una block wife? Una block uko hapo kwenda. ndio jambo, lakini pia mtakuja kuniua. Yaani hata tujapumzika ndio huyo message. Masawe anablokiwa haraka kukienda. Mtu analala na jirani, unamfanyia nini? Oh, I'm so sorry. Radio Jambo, good morning.
2: Morning Masawe.
0: Alora.
2: Uri Paul Nalo.
0: Paul Nalo. Ah, na Paul Nalo, hii wiki umenipenda.
2: Jana zinukunye baka saa 10. Ulikuwa nafanya nini na kinangusu jioni?
0: Usikia hata nimechoka, niliongea nikitoka nikasema nijikute nikifungua mdomo. Tulichapa. Ulikuwa jana nilijua Sheng Zombo. Wewe unajua Zombo ni nini?
2: Zombo bara sijui nini, hata siko nikishikanisha.
0: Unajua Zombo ni nini?
2: Mimi sijui.
0: Zombo ni song. Gwetes. Gwetes ni.
2: Aya, tuni kwa mada.
0: Hata na umwana kichwa.
2: Ama hata umwanza kutumizo vitu zaza, sindo?
0: Siwezi, ni jikute.
2: Kuna swali ululuzo ukashindo kujibu.
0: Swali gani?
2: Ya kutia jisimu, sijui inaito waje, sijui vitu zingine.
0: Ngwetes.
2: Jana yu lichoka mbaya.
0: Nilichoka mwenzangu, ni niacheni tu.
2: Sasa Masawe.
0: Swali yako ni gani?
2: utanisemele utanisemele na pokeza hiyo bibili jina najua umechoka.
0: Okay.
2: Oh. Naomba naomba nini?
0: Eh.
2: Unisome namba ya studio. Pole pole bila
0: haraka. Namba studio 020.
2: Ngoja. Aya
0: 0 20 20 44.
2: Hiyo ni ya WhatsApp.
0: Unataka gani? Kuna ya WhatsApp, kuna ya SMS. Ya WhatsApp ni 0700 0700 746 746 975 975 975. Yes.
2: Asante Masawi.
0: Tuko pamoja. Joel Wafula ukiwa Webuye.
3: Masawi.
0: What's your story? Alora. Mwenda wapi tena? Anyway, sema nami 22494 number yangu SMS. Ehe. Why would you block your significant other? Unamblock ya nini? Nini amekufanyia? Ifike mahali una block, nini ilifanyika? Kumeendaje? Eh? Orome hii madani yako. Ready jambo, hello. Hello. Hello.
4: Hello. Hello.
0: Yo.
4: Anna.
0: Vipi?
4: Yo.
0: Tafadhali tukipiga simu tunazima radio, tunakuwa na heshima kwa wasikilizaji ambao hawapigi na wanasikiliza na kuchukua maoni.
4: Hello.
0: Yo.
4: Mama Flora tena.
0: Eh. Mama Flora uchoki. Kwani kila mada ni yako?
4: Sindo na janga.
0: So li block why?
4: Ei, nime block juu.
0: Nini?
4: Nisione vitu zile nafanya. Asione vitu zile nafanya. Hata WhatsApp, hata mimi sijasave jina yake ili WhatsApp asione status zangu. Nisione status zake. Kila mtu wacha tutaonana physical bila home nda tutaonana.
0: Kila mtu akae.
4: Akienda job aende, akirudi atanipata. Lakini si ati hii atina.
0: Okay.
4: Hiyo mimi mwenyewe nimemblock. Si ndio nimemblock, nimemblock.
0: We.
4: Nimemblock juu. Sasa kuna vitu zile anafanya na watu wale anafanya nao. Na hivi ya hiyo tu hiyo amani kidu.
0: Lakini si umesema wewe uflat.
4: Eh?
0: Umesema wewe uflat, so utaki ya kuone pia. Ukisema baby baby na utakia kuona ukisema baby baby anapenda digi digi
4: hiyo sasa utaki kuona hizo
0: utakia mino mama Moses wakangewi samani Jacob.
5: Yes Masawi,
0: good morning.
5: Habari ya asubuhi.
0: Nashukuru, kwaje?
5: Ah, niko Toloso Bungoma County, mimi ni Jacob Ostadi kutoka Toloso.
0: Ehe.
5: Ai Masawi, nimechukua muda mrefu bila kuongea na wewe lakini.
0: Niko E Town.
5: Ah, nimeshukuru Mungu leo nimeingia Radio Jambo. Karibu. Nasema tu asante madam.
0: Karibu sana, tuko pamoja.
5: Pamoja pamoja.
0: Asante sana. Patrick. Simu yako imekatika. Anyway, kipindi hiki ukumbushe tu ya kwamba the count

0: India somo mbili. Inachezia Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Nasema asante sana iwapo ndio nasha radio kipindi hiki. Ikiwa imetimu sasa saa 6:10, una swala lako, umekuwa na mtu anakataa jamani kutekeleza wajibu wake kama mzazi. Umembembeleza lakini ameamua tu kwamba mtoto ni wako lea. Okay, na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami moja kwa moja. Nambari yangu ya SMS kwa ni 22494. But right now tuingie mtaani Nakuru. Mwende Masharia.
1: I'm calling one.
0: Hello.
1: MJ.
0: Masawe, niambie vipi huko Nakuru? Nashukuru. Nawaona tu mmepiga mtaa.
1: Tumeleta soko mbingo Nakuru. Umeshikana. Nakwambia speaker. Tuko hapa mahali kunaitwa kwa National Market.
0: Okay.
1: Traffic imeshikamana hapa karibu na Shell hivi. Kuna mahali bebe kunaitwa Kileleshwa.
0: Mhm.

0: na ni kwa sababu ya Radio Jambo ya kwamba tupo ndani, ni kwa sababu ya kuja tu kukutana na msikilizaji ambaye siku nyingi tusikiza hewani, lakini this time round tumekuja kukutana naye, atuone, tuonane, tujue ni nini tunaweza kufanya kama kituo cha Wakenya.
1: Okay, so kuna mmoja uko naye karibu ama mko safarini?
0: Aha.
1: Kuna msikilizaji ambao uko karibu naye ama mko kwa safari? Hello.
0: Sasa hivi tumeingia tu sasa hivi, watu ambao niko karibu nao sana sana na mcheki mtu wangu hapa Mbuzi, na mcheki layo na hapa hivi. Mbuzi wewe. Mbuzi. Vipi?
1: Hello.
2: Agial toto.
1: Zombo.
2: Agial toto.
1: Hello.
2: Ah, ulishika zombo.
1: Nilishika zombo na ile nyingine ya simu ni simu ni
2: Agial toto.
1: Wengas. Yes, simu ni nini? Nafikiri network mbaya.
2: Simu ni ya mabombe, unajua simu yangu hii ni ya watu wameomoka sasa.
1: Manake siwapati nyote. Safi,
2: tuko salama.
1: Okay. So mko sehemu gani? Mko barabarani ama mmetulia sehemu fulani tuweze kuzungumza na
0: wasikilizaji?
1: Hello.
0: Tuko sasa hivi. Tumewasili hapa maeneo yanaitwa Kwanasha Market.
1: Okay.
0: Yaani kama CBD ya Nakuru, tuko hapo ndani sasa hivi.
1: Naomba unitafutie
0: na wasikilizaji wametoka katika pembe zote hapa Kenya. Kuna jamaa ametoka Sinyalu. Nataka nitafute mda uongee naye. Amesafiri kutoka Sinyalu.
1: Okay. Yupo wapi?
0: Na kwa ajili tu ya kuja kukutana na watangazaji pendwa ambao wamewasikiaga siku nyingi sana. Ndio nataka nimefikiri kwa hapa, nimemtuma security atutafutie, lakini alikuwa ameniahidi jana kwa simu ni yuko hapa hapa tu around.
1: Okay, safi. Tutaweza kuzungumza baadaye na wasikilizaji wa Nakuru katika county hii. Asante sana, tuko pamoja. Yes, nafikiri network pia kidogo si nzuri. Kwa hivyo nitakuwa naweza kuzungumza na wenzangu baadaye kidogo. Ile tu kwamba big vibes ipo Nakuru leo, kipindi cha Radio Jambo Roadshow kitakapo kumbana na watangazaji wako wote ambao unaopenda. Mbusi yuko hapo, Mwende, Lion De, Giddy Ghost. Of course, unatarajia nini? Muziki, nishati na nafasi ya kuungana moja kwa moja na wafanyikazi. Na ukiwa hapo, jamani, hakikisha unasimama karibu na hema la chuo cha Sensei, ugundue jinsi unavyoweza kuunda maisha yako ya baadaye. Sensei inatoa mafunzo tayari kwa taaluma na ujuzi wa vitendo unaolingana na fursa halisi za kazi. Kwa ada za bei nafuu, kujifunza kwa urahisi, of course kujiandikisha kwa urahisi vile vile. Kitu kinachohitajika pekee yake ni kitambulisho chako. Unaweza kuanza safari yako mara moja, lakini pia unaweza kupiga simu ukitaka kupata maelezo kamili kwa 0705 000 000 0705 000 000 Sensei College. My skills, my future.
3: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako, maybe uko na mtu mwingine. So mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
5: Mtu uko wewe, fanya tu. Mambo na kimya ndio mimi nakupenda.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Mimi unajua tu nakupenda, mpaka saa zingine nashindwa kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu paka mkoleka kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Kwa miaka, tenda na projects za serikali zimekuwa siri ya wachache. Ili kupata kazi katika serikali, ilibidi uwe mtoto ama rafiki ya mkubwa. Lakini sasa, Tuesday Star inakuingiza ndani ya serikali. Tenda, projects na kazi zote ndani ya serikali katika pullout ya MyGov for free. Pata Tuesday Star na MyGov katika huduma center zote, posta, wauzaji wa magazeti, Quickmart, Chandarana, Chicken Inn, Pizza Inn, Creamy Inn, Total, Ola Petrol Stations, Library za Uma, na mitaani katika miji yote mikubwa Kenya. Pia pata MyGov mtandaoni kwa the-star.co.ke na mgazeti.com. Wajanja husoma The Tuesday Star.
3: Mastori.
8: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
1: Kai.
3: Mijadala.
1: Mama yako alikulia kondo msukwe na umri gani?
8: 15.
1: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
8: Yes.
3: Kicheko.
8: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
3: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Radio Jambo. Habari za biashara.
1: Kupanda kwa gharama ya nyanya na vitunguu kunazidisha shinikizo kwa nyumba za Kenya, huku wafanyabiashara wakionya kuhusu ongezeko zaidi la bei katika wiki zijazo. Kwenye mitaa ya Nairobi hadi vibanda vya kando ya barabara na masoko ya wazi, watumiaji wanalazimika kupunguza ununuzi, kurekebisha viwango vya mlo na kupunguza bajeti za nyumbani ambazo tayari zina shinikizo ili kumudu bidhaa za msingi za chakula. Nyanya na vitunguu ni viungo muhimu vinavyotumika katika karibu kila mlo, lakini katika wiki za hivi karibuni bei zimepanda sana. Chama cha mifugo nchini kinaihimiza serikali kusimamisha uagizaji wa nyama ya ng'ombe kutoka Afrika Kusini kufuatia ongezeko la mkurupuko wa ugonjwa wa foot and mouth. Chama hicho kinaonya kuwa ugonjwa huo unaweza kutishia sekta ya mifugo ya Kenya na kinatoa wito wa ukaguzi mkali katika sehemu za kuingilia, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa JKIA, ili kuzuia bidhaa za wanyama zisizo salama kuingia nchini. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Habari za biashara, Radio Jambo.
2: Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
3: Aidi yangu ningetoa jina ya baba yangu.
4: Kai, kwani alikuwaje mzee?
3: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
4: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
3: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kungoja, wewe lala ukapendwe huko.
2: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe Japani.
6: Yo.
4: Habari gani?
6: Salama sana my dear.
4: Niambie, mimi naitwa Masawe kutoka Radio Jambo, tupatie story yako, kumeendaje?
6: Okay. Nilikuwa na zipata mtoto na mwanaume anaitwa Joseph.
4: Mhm.
6: Nilikuwa tumekaa naye for like 3 years.
4: Mhm.
6: Then nilikuwa nafanya, by then nilikuwa nafanya job kwa maua. Iko Naivasha. So tukaenda nikaenda home, like kwenda ku napeleka mtoto nyumbani.
4: Mm-hmm.
6: Wazazi wamuone, unaelewa, ni kwa matana to leave.
4: Mm-hmm.
6: So kufika home, jamaa alibadilika tu.
4: Mm-hmm.
6: Alituacha huko juu ya alikuwa arudi job.
4: Mm-hmm.
6: Then since atoke home,
4: mm-hmm,
6: atukuwai communicate.
4: Mm-hmm.
6: Atupigia simu, anapigia mama.
4: Mm-hmm.
6: So information yote tulikuwa tunapata kutoka kwa mama.
4: Mm-hmm.
6: Mtoto alikuwa 4 months by then. Alikuwa mtoto kijana. So alitubadilishia tu laini hivyo. Tukika mahali, nikachoka, nikatoka huko, nikarudi home.
4: Mm-hmm.
6: Kurudi home, nikakakaa, nikaona siwezi kaa hapo juu. Mtoto lazima shughulikiwe, nikaenda nikakuja job na Nairobi, nikaachia mtoto home.
4: Mm-hmm.

0: Tani la Masawe.
1: Uliacho baada ya kupoteza kazi na
2: tukeni. Akaenda
0: kuona na Tani la Masawe.
1: Bora unamtoa mume wako chumbani Lydia.
3: Sasa afadhali wapi kama bwana.
1: Na kisikia joto?
3: Watu tutakienda shule.
0: Tani la Masawe.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo, Deadbeat. Kila siku saa sita na Masawi Japani.
2: Sasa ukimpigia ako wapi? Anafanya kazi gani Messi? Kwanza unaitwa nani sikupata jina lako sawa?
3: Naitwa Eunice.
2: Eunice. Anafanya kazi gani baba mtoto wako?
3: Baba mtoto wangu mwanzo alikuwa tukiwa naye alikuwa anafanya kwa maua, tulikuwa alikuwa na storekeeper. Then venye tulia, venye nilitoka kwa maisha yake, nikaambiwa ni contractor. Anafanya kazi za hizi za manyumba hizi, naona. So sijui sasa hii hata sijui yako wapi. Sijui yako wapi.
2: Mara mwisho muongea naye ni lini?
3: Mara mwisho mimi kuongea naye ilikuwa 2022. Kijana tu hapo mtu.
2: We, hii namba yake bado inafanya kazi?
3: Nikipiga mimi haiendi through, nikipiga hata kwa mmoja na namba nyingine, nikichukua simu nyingine nipiga iende through, so sijui mahali yako. Kama alibadilisha laini sijui.
2: Eunice, nasikia kidogo sauti yako ina uzito, ni kama yani yani kidogo tu hivi. You can even break down na ulie.
3: It is painful. It is painful, mama. But yote niliachia Mungu.
2: Unalea peke yako na mlipata mtoto pamoja?
3: Yeah. Ipo. But I thank God. Anafanya mtihani sahi.
2: Umepitia nini, Eunice?
3: Sasa nimepitia given that hauna kazi kustruggle, but all in all God is everything.
2: Uko sehemu gani Eunice?
3: Niko hapa Nairobi Kibera.
2: Unaweza kufanya kazi gani sasa hivi iwapo kwamba kuna mtu pengine angependa kukupatia ajira, namba yako ya simu ungeweza kutoa
3: kwa sahihi? Kuna mama ninafanyia kazi ya nyumba.
2: Okay, uko kwake, unaishi kwake ama ni kibarua ya kwenda na kurudi?
3: Ni kwenda na kurudi, siishi kwake.
2: Okay.
3: Niko na kwangu.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Na kufeel. Aya, so tutampata kweli, wacha tumjaribu.
3: Sijui. Sijui kama atapatikana. That's my story.
2: Sawa, wacha tumjaribu.
3: Okay, so, all right. Please enter your. Thank you. Please enter your. Thank you.
4: Airtel Jumbo. Nambari unayopiga kwa sasa imezimwa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: My sister, hapatikani kabisa kwa hizo laini zake zote. Ni mteja.
3: Ni kama alibadilisha laini. Yeah.
2: Sasa utafanyaje? Na unaweza mtoa wapi?
3: No. Sijui. Sababu hata watu wakao nikiwauliza wanasema hawana namba zao.
2: Hawana namba yake bwana aje. Wasitubebe ufala bwana. Ona namba ya mtu wao aje.
3: Hivyo ndio niliambiwa.
2: Mtoto yuko form 4?
3: Ako form 4.
2: Umengangana peke yako?
3: As you speak now, I go home. I go home.
2: Amefuziwa school fees?
3: Yeah, I had paid some on third.
2: School fees ya mtoto wako ni pesa ngapi?
3: Oh?
2: School fees ya mtoto kwa term ni pesa ngapi?
3: Kwa term, first term ilikuwa 222, 226. Second term, 13K. Third term ni 8,500.
2: Saizi tuko second term, umelipa pesa ngapi na balance yako ni ngapi?
3: Alayasi zangu ni mingi, like 40, 42 something.
2: 4600, that is 4,600?
3: No.
2: 46,000?
3: Yeah.
2: Okay.
3: Yeah.
2: 46,000, sawa. Usikate simu, wacha tuchukue details zako vizuri, alafu tujue jinsi ambavyo tuweza kukusaidia.
3: Sawa.
2: Okay.
3: Okay, thank you.
1: Deadbeat na Masawi Japani.

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia kondom siku ya umri gani?
1: 16.
2: Tayari ulipoanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikulia kondo msukwe na umri gani?
1: 16.
2: Tayari uko kuanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Saturday hii saa 8 mchana. Usikose game ya kufa kupona kati ya Liverpool na Chelsea. Liverpool watacheza kufa kupona kusalia top 4. Chelsea nao watafanya juu chini ili kupanda hadi top 4. Shuhudia ya game bala Saturday hii saa 8 mchana hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
1: Vijana katika chama cha ODM kaunti Nairobi wamekataa madai ya gavana wa Siaya James Orengo kujitangaza kuwa kiongozi wa chama hicho. Wakizungumza katika makao makuu ya chama cha ODM Chungwa House, vijana hao wakiongozwa na Kasmuel Makaure walisema chama kiko imara na kimeungana tayari. Kundi hilo pia liliwataka wanachama wasioridhika kuondoka chamani, likisisitiza kuwa mfumo wa uongozi wa ODM haujabadilika.
2: I think what we are witnessing, especially amongst the region, is young people basically saying that we have the right to life and we want that to be protected. We will not beg for the right to life, to be free, the right to liberty.
1: Jaji Mkuu Martha Koome amewasifu maafisa wa mahakama kwa kusaidia kukuza maarifa ya kisheria kupitia vitabu na machapisho mengine katika maeneo yao ya utaalamu. Akizungumza katika maonyesho ya vitabu vya majaji, Koome alisema kuongezeka kwa ushiriki wa maafisa wa mahakama katika uandishi wa vitabu kunaonyesha mchango wao si tu katika utoaji wa haki bali pia katika maendeleo ya kiakili na kisheria nchini.
3: This body of work span diverse themes including constitutional law, land law, the law of succession. We have also in intellectual property, data protection, children's rights, bioethics.
1: Naam, serikali imeonya wanasiasa wanaodaiwa kutumia makundi ya vijana kuvuruga na kutatiza mikutano ya kisiasa, ikisema haitasitisha juhudi ya kuyavunja makundi hayo. Akizungumza Elgeyo Marakwet, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alisema serikali itachukua hatua kali dhidi ya wanaopanga na kushiriki katika ghasia za kisiasa. Pia aliokosoa baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kuwatetea washukiwa waliokamatwa kuhusiana na matukio hayo.
4: Kwa maana wanasiasa wengine, gavana ya Trans Nzoia, ile gavana wa Siaya na MPs wengine walikuwa na yeye, wanaanza tena kulia atuo vijana wameshikwa. Niliwaona mapema nikawaambia tunajua wanatumia vijana vibaya.
1: Viongozi wa Afrika wamepinga mkataba wa shirika la afya duniani WHO kuhusu majanga ya magonjwa mjini Geneva, wakitaka upatikanaji sawa wa chanjo, matibabu na teknolojia wakati wa dharura za kiafya zijazo. Mkurugenzi wa AHF Kenya Kasmuel Kinyanjui amesema mataifa ya Afrika lazima yanufaike kutokana na dawa za chanjo zinazotengenezwa kwa kutumia data zao. Makundi ya kiraia sasa yanataka kuwepo kwa makubaliano lazima ya uhamasishaji teknolojia, yakionya kuwa hakutakuwa na usawa bila makubaliano. Licha ya shirika la afya duniani WHO kusema kuwa hantavirus itaweza kusababisha janga la kimataifa kama COVID-19, ugonjwa huo unaweza kuonyesha dalili zinazofanana na magonjwa mengine. Mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Moses Masika amesema maumivu ya kichwa, homa na maumivu ya viungo ni baadhi ya dalili ambazo si maalum kwa virusi hivyo.
5: And then for the specific syndromes, there is a difficulty in breathing or symptoms of pneumonia in the lungs, and then for some they may get damage in the kidney, so you may see it in urine and so they are nothing very specific to hantavirus.
1: Tukiachana na hayo ni kwamba serikali ya Marekani imehakikisha kuendelea kushirikiana na Kenya katika kuendeleza programu za afya nchini. Akizungumza kuhusu ushirikiano huo, kaimu mkurugenzi wa programu wa CDC Kenya Naomi Luchi alisema serikali ya Marekani imewekeza shilingi bilioni 33.9 katika sekta ya afya nchini Kenya. Alisema Marekani inaendelea kusaidia programu za HIV, kifua kikuu, malaria, mafua, ufuatiliaji wa milipuko ya magonjwa pamoja na afya ya mama na mtoto. Zaidi ya watu 2,300 hufariki kila mwaka nchini kutokana na ugonjwa wa asma unaweza kuzuilika kulingana na shirika la afya duniani WHO. Daktari bingwa wa magonjwa mapafu kwa watoto katika hospitali ya Gertrude, Daktari Justus Simba, amesema vifo vingi vya asma vinachangiwa na usimamizi duni wa ugonjwa huu licha ya kuwa unaweza kudhibitiwa kwa kiwango kikubwa. Michezoni ni kwamba timu za Uingereza zimefika finali za mashindano matatu tofauti ya Ulaya katika msimu mmoja kwa mara ya kwanza, baada ya Arsenal kutinga finali ya ligi ya mabingwa kwa ushindi wa jumla wa mabao 2-1 dhidi ya Atletico Madrid Jumanne. Aston Villa na Crystal Palace walifuata mkondo huo huo katika mashindano yao baada ya wiki hii. Crystal Palace walifuatanisha ushindi wa 3-1 dhidi ya Shakhtar Donetsk siku saba zilizopita kwa ushindi wa 2-1 dhidi ya timu hiyo ya Ukraine huko Selhurst Park katika mechi ya marudiano. Watakabiliana na Rayo Vallecano katika finali ya Conference League tarehe 27 mwezi huu. Vipindi vya ngakavu vinashuhudiwa kule Machakos, Kibwezi na Kitui. Kwa hizi na habari zaidi, msikilizaji usifele kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau.
0: Sasa tunafungulia burudani.

0: Kalondo Musyimi.
1: Hi Bahati.
2: Hi Steve Simple Boy.
3: Hi Kenyan Prince.
4: Hi Diana Bahati.
5: Hi Willis Raburu.
6: Hi Bien.
7: Hi Tipsy D.
8: Hi Prezo.
9: Hi Willy Paul.
10: Hi Christopher Martin.
11: Hi Maina Kageni.
12: Hi Kalondo.
13: Are you ready for a quick fire question?
14: Mpasho.co.ke. It's where the tea is. Mastori.
15: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwa na mama yako bana.
16: Kai.
14: Mijadala.
16: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
15: 16.
16: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
15: Yes.
14: Kicheko.
15: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
14: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: msukweni ukapendwe na mama yako bana.
1: Kai.
2: Mijadala.
1: Mama kwa alikunulia kondo msukweni umri gani?
0: 16.
1: Tayari ukushanza kuwa sexually active?
0: Yes.
2: Kicheko.
0: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
2: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: wa Kenya.
1: Aidi yangu nimetoa jina baba yangu.
2: Kai, kwani alikuwaje mzee?
1: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
2: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
1: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kungoja, wewe lala ukapendwe huko.
0: Kituo cha wa Kenya. Radio Jambo.

Inachezia Radio Jambo. Nasema asante sana. Oh yes, right now unapopiga simu za biashara unahitaji gari unaloweza kutegemea. Nini? Malori ya JMC and pickups yamejengwa ili kuweza kudeliver. Yes, ziko tough barabarani, fuel efficient, na inaweza kumudu ukuaji wa biashara yako. Inaaminika kwa sababu gani? Ina nguvu. Nguvu, mtu wangu, ukishika gari inasonga, iko tayari kwa kila safari. Yes, na leo unaweza kuchukua hatua inayofuata. Jiunge na timu ya Saitano katika roadshow yetu leo mjini wapi? Nakuru. Watu wa Nakuru, hello, I tell you. Nafurahi sana kwamba umeweza kujumuika na watangazaji wetu wa Radio Jambo. Njoo uulize maswali yako, gundua jinsi unavyoweza kuendeleza biashara yako kutoka chini ya shilingi ngapi? Imagine 2,192 kwa siku. Only imagine. Unaweza pia kutembelea saitano.co.ke na kujua zaidi. Okay. We, hapa ukikaka kidogo unatafuta wageni, wageni wanaamua wakuji. Lakini ni sawa, tumemaliza. Tumemaliza mwendo. mwendo nao tumemaliza. I'm smiling because nilisema hakuna mtu kama mama. Yani baada ya Mungu, mama. Baada ya Mungu, mama. Baada ya Mungu, mama. Na kitengo cha deadbeat tunatoa, manake tumechoka pia. Baada ya Mungu, mama. Sherekea mama kwa Stay Soft ya kina mama. Wakati nafanya yote kwa upendo, yeye ni zaidi suzote, zaidi ya kile anachotoa, anachofanya. Stay Soft ndiyo njia mwafaka ya kumuacha angaze, yenye harufu ya kudumu kwa kila dakika. I'm telling you. So now, kuna activation ambayo itakuwa inafanyika tarehe 9 na tarehe 10, ambapo ni kesho na kesho kutwa. Wapi? TRM. Yes, njoo ili kusherekea mama, kujishindia zawadi, Starsoft, harufu nzuri ambayo inadumu na kudumu. Okay. Misi ni wasumbue. Tumalize wiki. Ngoja. This is Hendrix Sand. Okay, wacha niache, nime producer amekuja kunisomea. Niko sawa.

0: kisa, alikuwa kisa mbaya sana. Alikuwa na wanawake kama milioni, yani leo nampata na huyu, kesho nampata na huyu.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Kakaa tu na yeye miaka 5.
0: Alikuwa amenioa kwanza.
2: Alikuwa amekuweka tu.
0: Yeah, mimi tu tulikuwa tu marafiki kutoka form 3.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
0: Kazi yake nilijua kazi nilifika form 4 wakati sasa unajua ni alinipea mimba sasa kama niko form 4 sasa.
1: Toboa Siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
0: Alikuwa mpumbavu mwingine na naenda kuambia watu tena.
2: Ala, alikuwa na vipi alafu za leo ushamwanikia tena anaanda kuambia mbogi.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
3: Wait, bro, si you just grabbed that car mudume lalisha hapo kwa parking and get a new car?
4: Not now, bro. The dust levels are crazy. Me, I can't subject a new car to such hardship. Negative.
3: She's when the car start getting asthma.
5: Where meet Musa, entrepreneur, visionary, excuse guru. But even he can't argue with Stanbic's vehicle and asset financing. Zero processing fees, 100% financing with competitive insurance and up to 96 months repayment period. No excuses. Apply today at stanbicbank.co.ke. T's and C's apply. Stanbic Bank is licensed and regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Sauti zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
6: Uliacho baada ya kupoteza kazi na tukweli.
7: Akaenda kuona na mwanjo.
1: Bustani la Masawe.
6: Bora unamtoa mume wako chumbani Lydia.
8: Sasa afadhali watoto ama bwana.
6: Na kisikia joto?
8: Watoto wakienda shule.
1: Bustani la Masawe. Radio Jambo. Saturday hii saa 1:30 usiku, Man City wanawaalika Brentford kwa mechi ya kusisimua ya EPL. Ni lazima City washinde ili kuwafikia Arsenal kileleni na kuweka matumaini ya kushinda kombe msimu huu. Shughuli ya mbivu na mbichi ikiamuliwa live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
9: Rais William Ruto amewahakikishia wakazi wa kaunti ya Laikipia kwamba vikosi vya usalama vitawafukuza majambazi wachache waliobaki waliojificha katika msitu wa Mukogoro ulioko kaskazini mashariki mwa Laikipia karibu na mpaka wa Isiolo ili kuleta amani ya kudumu. Akizungumza huko Doldol, kaunti ndogo ya Laikipia kaskazini, ameonya majambazi hao kwamba siku zao zimehesabiwa na lazima wajisalimishe kabla ya serikali kutumia nguvu.
10: Wale watu wamebaki wakizunguka hapa hasa Mugogodo Forest hapa. Si mnajua niko na watu ambao naweza kufyeka hawa. Hawa watu wako Mugogodo Forest, mwambie watoke kwa forest. Otherwise wakikaa hapo kwa forest watakutana na mimi.
9: Gavana Kiambo Kimani wa Matange amesema mwelekeo wake wa kisiasa kabla uchaguzi wa mwaka 2027 utaongozwa na wakazi wa kaunti ya Kiambu. Amesema kwamba hana nia ya kujihusisha na matamshi ya kisiasa yasiyo na maana, akiongeza kuwa lengo lake la sasa linabaki katika kutimiza majukumu yake kupitia utoaji wa huduma kwa wakazi wa kaunti.
11: Na mimi sitaenda kuinda chama wapi ama wapi, nitakaa hapa Kiambu. Kama ni chama inakuja, nyinyi mniambie ni gani mnataka ama namna gani. Mniambie ni hii, alafu sasa wakikuja ile nyinyi mmesema, hiyo ndio tutatembea naye ama namna gani? Kwani mimi najichagua, si nyinyi mnanichaguanga?
9: Kundi la vijana wa chama cha ODM limepuuza kujitangaza kwa gavana wa Siaya James Orengo kama kiongozi wa chama. Wakizungumza katika Chungwa House, kikosi cha vijana kinachoongozwa na Caswell Mokore kilithibitisha tena kwamba chama hicho kinabaki imara na kimeungana.
12: The Orange Democratic Movement is the only party that has shaped Kenyan politics. Kuna wabunge ambao wameandikwa kazi na chama cha ODM. Saizi wameamua kukejeli chama. Kwa sababu wameamua hawataheshimu chama, hata sisi pia hatutawaheshimu.
9: Jaji Mkuu Martha Koome amewapongeza maafisa wa mahakama kwa kuunda na kushawishi maarifa ya kisheria kupitia vitabu, kumbukumbu na machapisho mengine katika maeneo yao ya utaalamu. Akizungumza wakati wa vitabu ya majaji, Jaji Mkuu amesema ushiriki unaongezeka wa maafisa wa mahakama katika uandishi wa vitabu unaonyesha jukumu lao si tu kama walinzi wa haki bali pia kama wachangiaji katika maendeleo ya kiakili na kisheria humu nchini.
13: This body of work span diverse themes including constitutional law, land law, the law of succession, we have also in intellectual property, data protection, children's rights, bioethics.
9: Takriban wa Kenya milioni 4 wanaowakilisha 7.5% ya idadi ya watu wanaishi na pumu, huku visa vikiongezeka katika maeneo ya mijini kutokana na uchafuzi wa hewa, vumbi na mabadiliko ya mitindo ya maisha. Daktari Justice Simba kutoka hospitali ya watoto ya Gertrude's Anasema vifo vingi vya pumu vinahusishwa na usimamizi mbaya wa magonjwa licha hali hiyo kudhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Michezoni ni kwamba Crystal Palace waliunda historia ya klabu walipowashinda Shakhtar Donetsk katika nusu finali ya Conference League na kuingia finali yao ya kwanza kabisa ya Ulaya. Eagles waliongoza 3-1 baada ya mechi ya kwanza wiki moja iliyopita huko Poland, na walidhani walikuwa wameongeza faida yao wakati Jeremy Pino alipokimbia na kufunga bao la utulivu. Hata hivyo, winga huyo aliamuliwa kuwa alikuwa ameotea baada ya uamuzi mgumu sana alipoushika mpira wa Jean-Philippe Mateta. Lakini katika mechi hiyo kali Selhurst Park, Palace walipata uongozi katika dakika 25. Na timu za Uingereza zimefika finali za mashindano matatu tofauti ya Ulaya katika msimu mmoja kwa mara ya kwanza, baada ya Arsenal kutinga finali ya Ligi Mabingwa kwa ushindi wa jumla 2-1 dhidi ya Atletico Madrid Jumanne. Aston Villa, Crystal Palace walifuata mkondo huo katika mashindano yao baadaye wiki hii. Crystal Palace walifuatanisha ushindi wa 3-1 dhidi ya Shakhtar Donetsk siku saba zilizopita kwa ushindi 2-1 dhidi ya timu hiyo ya Ukraine huko Selhurst Park katika mechi ya marudiano. Watakabiliana na Rayo Vallecano katika finali ya Conference League tarehe 27 mwezi huu. Vipindi vya Anga Kavu, msikilizaji, ndio tosira kamili katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Vale.

0: Tina.
1: Tunakuletea Gidina Gospel Patanisho Reloaded Radio Jambo.
2: Na tunaanza rasmi kitengo cha patanisho. Yule ambaye ningependa tumpatanishe ni huyu shabiki kama anasema elo anatuita Kiti KITI na Coast. Ni Gidi na Ghost, lakini asante sana, anasema naomba mnipatanishe na mke wangu. Anaitwa huyu shabiki anaitwa Edwin ambaye ana miaka 26. Naomba mnipatanishe na mke wangu Melvin ambaye ana miaka 22. Another 22 James Z. Na anasema tumekuwa kwa ndoa 3 years na tuko na mtoto mmoja. Nilikosana na mke wangu mwezi wa Aprili 2024 baada ya pombe na raha nyingi za bodaboda. Hii ilifanya nikaacha kazi ya bodaboda huko nyumbani na nikaenda Nairobi kutafuta kazi, na nikapata kazi ya supermarket. Please nisaidie. Na akanipatia namba ya Melvin.
3: Huyu ni born again.
2: Edwin. Ameponda raha kwa bodaboda.
3: Amechoka.
2: Amechoka. Haya, Edwin, tunakupigia simu ili tuweze kusikia hii kesi yako. Na tuone
4: your password followed by the pound key.
2: Na tuone vile tunakusaidia hapa patanisho. Kwa hivyo naomba tafadhali shika simu yetu.
4: Thank you.
2: Ili tuweze kuona vile tunakusaidia. Uzuri amekiri makosa yake, ilikuwa ni mambo ya pombe na raha za boda boda. Nani? Edwin. Kuna shida na simu yako? Hello? Edwin.
5: Nakupata.
2: Uko mali unaweza ongea ama uko kwa boda?
5: Niko kwa boda sasa nikaongea.
2: Uko wapi?
5: Niko Nairobi.
2: No, nasema uko unatembea ama umekaa?
5: Nimesimama, niko mali nimesimama tu.
2: Hebu ingia mali, hakuna kelele kwa sababu kuna upepo ambaye inapiga hapo na uende kaleta shida. Kuna mali unaweza ingia ndani utulie.
5: Hapo unanipata?
2: Nakupata, lakini shida ni kwamba kuna upepo mali huko.
5: Sasa nimesimama pale vizuri penye hakuna upepo.
2: Na utatulia hapa, utatembea?
5: Umetulia.
2: Haya, hebu tuambie nini ilitokea kati yako na Melvin.
5: Okay, bwana Kidi, mimi nilikuwa nakunywa pombe. Sasa nilikuwa naendesha pikipiki, alafu sasa nilikuwa na raha mingi.
2: Ulikuwa na raha nyingi?
5: Ya, nilikuwa na raha mingi. Sasa ikajangia mimi nikakosana na mke wangu. Ya, sasa nilikuwa naomba mnisaidie, mnipatanishe mimi na yeye.
2: Na hii raha nyingi unasema ilikuwa ni raha aina gani?
5: Yaani ilikuwa pombe, alafu sasa nilikuwa na tikitiki. Kiona msichana nilikuwa nasimama. Yaani kiona msichana nasimama na muangalia kwanza.
2: Unamwangalia kwanza alafu ndio unamwambia umbebe.
5: Namwambia ni mbebe.
2: Unambeba bure.
5: Ya.
2: Anataka kujua tu kwa sababu umesema ni pombe na raha. Kwa hivyo pombe nao unajua ulikuwa unakunywa pombe. Lakini sasa hii raha ndio nataka kujua. Kwa hivyo wewe raha yako ilikuwa unaona mwanadada ni kama ni mrembo, unasimama unamwangalia, unambeba bure.
5: Sasa bwana Gidi, mimi sitaki nikutanganye.
2: Nataka mtu ambaye anasema ukweli,
5: Mimi by the way sikuwa na beba wa mama ama mubaba, nilikuwa tunabeba wasichana peke yake.
2: Uko na beba wa mama na wa baba, wasichana peke yake?
5: Hata wafulana ziko na beba. Ilikuwa tu ni wasichana peke yake.
2: Na ndio ilikuwa njia ya raha yako?
5: Sasa ilikuwa inafanya hata nikikuja kwa boma sitaki kuangalia bibi yangu, na mawazo naweka hivi.
2: Sasa mke wako aligundua haya mambo yote?
5: Aligundua mambo yote, mimi akaniacha tu hewani.
2: Kwa hivyo yuko wapi mke wako sasa hivi?
5: Yuko Nairobi tu.
2: Yuko Nairobi. Okay, naona umeandika mlikosana April 2024. Hiyo ni more than almost 2 years. One and a half years,
5: Yeah.
2: Okay, tangu mwachane mmekuwa mkiongea?
5: Tumekuwa tukiongea, lakini sasa tukiongea na yeye hatuelewani na yeye vizuri. Ni mtu wa makelele tu, yani nikatuelewani na yeye vizuri. Sasa sijui shida ni nini.
2: Ujui shida nini na wewe ndio ilikuwa umeshatuambia ilikuwa ni raha na pombe. Mbona unasema ujui shida ni nini?
5: Sasa hiyo shida nilikuwa ni hiyo shida nilimwomba msamaha akasema nimekusamea na nikasema sitawahi rudia tena.
2: Mhm.
5: Kwa hivyo tukakuwa tunaongea ongea na hivi vizuri, hata nilikuwa natumia mtoto pesa ya matumizi.
2: Mko na watoto wangapi?
5: Niko tu na mtoto mmoja.
2: Mtoto mmoja. Kwa hivyo umekuwa ukishughulikia huyo mtoto?
5: Eh, mtoto nilikuwa namshughulikia. Hata sasa nilikuwa nataka nimwekee pesa, lakini sasa na venye nampigia simu hashiki.
2: Kwani kama ashiki simu inamaanisha pesa itafika ama namna gani ndugu yangu?
5: Sasa nilikuwa nataka tu nijue. Nimtumie pesa ama nitumie maadhi, kwa sababu maadhi wao tunaongea na hivi vizuri sana. Bila maadhi ananipenda mimi, tuko tunaongea na hivi vizuri.
2: Kwani mtoto ako na nani? Ako na mama yake ama yeye?
5: Mtoto aliajia mama yake.
2: Kwa hivyo mlielewana kwamba unatuma pesa kwake na yeye anatumia mama?
5: Tuko tumeelewana hivyo.
2: Okay, kwa hivyo wewe unatakaje? Unataka kuongea na huyu mke wako ili uweze kutuma pesa ama unataka mrudiane?
5: Mimi nilikuwa nataka mnisaidie turudiane na yeye tule huyo mtoto.
2: Hiyo
5: nilikuwa naomba tu.
2: Mambo ya pombe na raha uliacha?
5: Niliacha kitu. Hiyo niliacha hata siku hizi niko kanisani.
2: Uliacha pombe lini?
5: Niliacha pombe ilikuwa mwezi wa sita.
2: Mwezi wa sita.
5: Nikitoka nyumbani.
2: Mwaka huu.
5: Nilikuwa na marafiki lakini.
2: Mwaka huu.
5: Niliacha huu mwaka.
2: Kwa hivyo mwezi wa sita, hiyo ni April. Nianze na May, June. July. Kwa hivyo ni July, August, September, October. Kwa hivyo 4 months umeacha pombe, 4 months.
5: Nimeacha.
2: Miezi nne hujaguza pombe ndugu yangu. Niambie ukweli.
5: Sijaguza pombe bwana Kiki. Sijaguza pombe.
2: Okay, na mambo ya bodaboda pia uliachana nayo?
5: Mambo ya bodaboda niliona iko na raha mingi nikaachana nayo.
2: Kwa hivyo hakuna mambo ya wanawake tena?
5: Hakuna mambo ya wanawake Kiki.
2: Haya, shikilia hapo kidogo, tutafute mke wako na tuone kama mtaweza kupatana, Haya, usikate simu. Haya, wacha tumtafute mke wake ambaye anaitwa Melvin na tuone kama ataweza kupatana.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako, maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
2: Mtu kwa wewe fanya tu. Imagine lakini ajue mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Mimi unajua tu nakupenda mpaka saa zingine nashindwa kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu paka mpeleka kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya

0: Jamana Air Design. Tuko Nakuru na mambo inaendelea vipi? Na Nakuru tumepiga love bwana na tuko na watu wengi. Kama saa hii tuko na maziwa. Tuko na Royal Fresh. Wazee wanyonye. Watoto wakunywe yogurt. Mambo ikue lwelala. Maziwa ndiyo ya kunyonywa, yogurt ni ya kukunywiwa. Na hakuna kitu ina beat rich, creamy na refreshing taste ya Royal Fresh Milk. Inaletwa kwako na Mukurweini wa Kulima Dairy. Alafu iko ile trusted brand na over 20,000 Kenyans farmers. Royal Fresh Milk ina deliver a high quality milk yenye unaweza rely nayo. Mambo inakuwa lualala. Kuna yogurt, hiyo ni ya watoto. Alafu kuna Royal Fresh Milk, hiyo ni ya baba. Mambo ikue idol. Nyanyua yako Royal Fresh, Royal Taste of Freshness. Hapo kwa duka, kwa kiosk ama kwa supermarket, iko karibu na wewe. Kakimea.
1: Saturday hii za nane mchana, usikose game ya kufa kupona kati ya Liverpool na Chelsea. Liverpool watacheza kufa kupona kusalia top 4. Chelsea nao watafanya juu chini ili kupanda hadi top 4. Shuhudia game bala Saturday hii za nane mchana hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameagiza huduma ya kitaifa ya polisi kukabiliana vikali na wahuni wanaovuruga mikutano ya kisiasa. Murkomen amesema serikali haitasita kulinda usalama wa nchi na kudumisha sheria na utulivu kwa kuzuia shughuli haramu na kuvunja makundi wahalifu yanayohusika katika ghasia za kisiasa.
3: The National Police Service has my firm instructions and directives to make sure that this issue of goons and this issue of violence in meetings is brought to an end so that the country can move forward in an orderly manner.
2: Waziri wa Afya Aden Duale amemkosoa Rais wa zamani Uhuru Kenyatta akidai amejaa wivu kufuatia mafanikio ya Rais William Ruto ofisini. Akizungumza wakati wa hafla ya kuchangisha fedha huko Uasin Gishu, Duale amesisitiza kwamba rekodi ya maendeleo ya Ruto katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita tayari imezidi ile ya marais wote wa awali.
4: Affordable housing alishindwa. Huyu kijana miaka tatu amefanya. Sasa anaona SHA ambayo ilimshinda inafanya. Tunazalisha mahindi nyingi kushinda rais yoyote katika Kenya. Hiyo ndio imefanya wivu kidogo.
2: Huduma ya kitaifa ya polisi milani unyanyasaji wa afisa wa trafiki uko Nakuru na kuanzisha hatua za kinidhamu dhidi ya afisa wa kiume aliyerekodiwa akimtukana mwenzake kwa maneno wakati wa tukio la utekelezaji wa sheria za trafiki. Katika taarifa, huduma hiyo imesema imepitia video iliyosambaa ikimuonyesha afisa wa kike akitendewa visivyo na vitisho vinavyodhoofisha mamlaka yake akiwa kazini. Dereva huyo kwenye video hiyo amedhibitishwa kuwa afisa wa polisi anayehudumu katika kaunti hiyo hiyo. Katibu mkuu wa nishati Alex Washira alihudhuria mkutano wa tatu wa mwaka wa mamlaka na mashirika ya udhibiti katika chuo kikuu cha kusini mashariki mwa Kenya na kuwaleta pamoja mashirika 127 ya udhibiti ili kujadili uwajibikaji na kanuni zinazotegemea ushahidi. Mkutano huo wenye mada vipimo na tathmini sambamba ya athari halisi za udhibiti katika ardhi ulilenga kuimarisha tathmini ya utendaji na ushirikiano katika utoaji wa huduma za umma. Hafla hiyo iliratibiwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei ili kuboresha kanuni zenye ufanisi katika taasisi za serikali. Na zaidi ya watu 2,300 hufa kutokana na pumu inayoweza kuzuilika kila mwaka humu nchini kulingana na shirika la afya duniani. Mshauri wa magonjwa ya pumu kwa watoto katika hospitali ya watoto ya Gertrude's, Daktari Justice Simba, anasema vifo vingi vya pumu vinahusishwa na usimamizi mbaya wa magonjwa licha hali hiyo kudhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Michezoni ni kwamba miaka miwili tu baada ya kufunguliwa tena kufuatia ukarabati, uwanja wa Kericho Green unaojulikana pia kama uwanja wa Kiprugut Chumo unatarajiwa kufungwa tena kwa awamu nyingine za ukarabati. Katibu mkuu wa michezo Elijah Mwangi anasema uboreshaji huo utatoa uwanja wa kawaida wa mpira wa miguu, uwanja wa kisasa wa riadha, mabanda ya VIP na vifaa vingine muhimu vinavyolenga kuongeza maendeleo ya michezo katika kaunti ya Kericho na kwingineko. Mradi wa ukarabati utafanywa na jeshi la ulinzi la Kenya. Na mshambuliaji wa Gor Mahia Felix Oluoch ameanza tena mazoezi mepesi huku akiendelea kupona kutokana na upasuaji wa goti aliofanywa Machi mosi. Mfungaji huyo mkuu wa klabu hapo awali alikuwa ameondolewa kwa angalau miezi mitatu na alitarajiwa kukosa mechi zilizobaki za msimu. Huku mechi nne zikiwa zimesalia kabla ya mwisho wa kampeni, Oluoch hana uwezekano wa kucheza tena msimu huu, lakini sasa amerudi kwenye uwanja wa mazoezi chini ya uangalizi wa karibu wa kimatibabu kwani anajiandaa polepole kwa msimu ujao. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Kilifi, Kwale na Kitale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
5: Ndio hii sasa. Sasa. Experience rasmi ya wa Kenya. Maafte.
6: A lion ne.
7: Yaza kuside rasta.
5: Usi na lion. Teke teke. Radio Jambo.
8: Tempo ya wa rasta. Mbusi na lion.
5: Hii si show. Hii ni experience.
8: Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. This is DJ Juice.
9: Tempo Yawarasta. Oh, yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.

0: ya vienye inafaa. Lazima na lazima nyahunyo nyahunyahu inamukalize inaletwa kwako na Neptune a tissue.
1: Wakileta panganga, wakikaa kimalenge na wakimisbehave,
2: kujaribu tu kurekebisha tabia.
1: Chapa nyahunyo na Neptune tissues. When you gotta go, you gotta go.
0: When you gotta go, you gotta go. Eh, ukisikia ni kama umefinyika, umefinywa kidogo, usiogope mtu. Ikue ni dimu yako, ikue ni morio wako. Mwambie unaenda kufanya nini. Mwambie naenda kushonde. Bora uko na Neptune tissue. Usiogope baba, hiyo ni afya. Iko na ile unique glued to ply. Watu wanakuru wanashindwa. Huyu jamaa anaongea aje? Kwani kushonda si dhambi bwana? Nyanyua yako. Neptune tissue paper. Hapo kwa supa iko karibu na wewe kwa duka ama kwa kiosk, kwa sababu when you gotta go, you gotta go. Nyahunyo, nyahunyahu, imokalize. Inaletwa kwako na Neptune a tissue.
1: Nyahunyo, time ya kugo ikikam, go fiti na Neptune tissue. Imeundwa strong, so haina kukatika, na pia soft bila kugwara. Pata Neptune tissue kwa shops na supermarket kote nchini.
3: Poza rasta.
0: Hii ni aje?
3: Poza na rasta.
0: Tunaongea na nani? Tumepata message yako ya nyahunyu.
3: Unaongea na Daniel Stuma kutoka na Lundu.
0: Stuma?
3: Yes, na mbuzi.
0: Nani amekukosea?
3: Kita rede jambo. Wanaitwa, jamaa anaitwa Maunda na Hasla.
0: Maunda Hasla.
3: Wako jamaa wawili.
0: Umekosewa na watu wawili.
3: Jamaa anaitwa, kuna mmoja anaitwa Mugizi Hasla.
0: Uh-huh.
3: Alafu kuna mwingine anaitwa Maunda.
0: Wamekukosea kivipi?
3: Hao jamaa wanachukua ng'ombe za watu.
0: Mm.
3: Wanachinja alafu wanafunika ngozi.
0: So ni waizi wa ng'ombe.
3: Basi ndio lion drat man.
4: Unasema Maunda na Hasla wanaiba ng'ombe wakiwa wapi?
3: Hapo na albaina inaitwa na Londo Kasule. Sirara hapo tu ukifika Bungoma na pata njia kwenda Kimilili.
4: So mliwapata?
3: Waliwa juzi walishikwa na ng'ombe moja, mama moja hapo kijiji.
0: Mm.
3: Walikupa hiyo ng'ombe alikuwa anauzia kwa mahindi alafu wakawapata wakashika.
4: Kwa hivyo wako ndani saa hizi?
3: Waliingia ndani alafu wakatoka.
4: Ala, na wewe ng'ombe zako ngapi zimepotea?
3: Kuna ng'ombe za majirani zinapotea hapo.
0: Zako ni ngapi?
3: Yangu wajaniibia, lakini wanaibia za majirani.
4: Mm. Yako kwani na bahati aje ipotei? Ama zako si za kuibiwa?
3: Zangu zijaibiwa. Zangu wajaiba.
4: Zako umekinga ama umekinga boma?
3: Zangu zi boma iko sawa rasta.
0: Usha kinga boma?
3: Ni lazima rasta lazima ajikinge.
4: Na sasa suambie majirani wako pia wajikinge vile umejikinga.
3: Nimewaambia, lakini unajua sasa hiyo mwingine, hiyo mtisi Hasla huyo.
0: Mm.
3: Hakuna kitu ya jangaa.
4: Hakuna kitu ya changaa.
3: Sasa hiyo hizo nyambo anauzia hapo kwa janga tu.
4: Umejikinga. Huyu nani ulitoa wapi tiba ya kujikinga?
3: Nani ya orasa?
4: Wewe ulitoa wapi mtu alikukingia boma ndio ng'ombe aziibi? Zibi.
3: Hapo tureje jambo. Kuna jambo na kuanga hapa rido jambo asubuhi na Abraham na Mololo, kuna daktari wako wengi.
0: Ala.
4: Kwani alikukingia boma na pesa ngapi?
3: Sio pesa mingi, ni 5K.
4: Kwa hivyo wewe umekinga paka mama ama umekinga tu vifugo peke yake?
3: Wote, hiyo familia mzima lazima ukinge mbuzi.
4: Umekinga paka mama, hakuna mtu anaweza kugongea?
3: Kuna kikongea mwenye hataingia hapo zauri yake.
0: Ala,
3: kupatikana na nyuki.
0: Na bibi yako anajua umemukinga?
3: Ah, hapo uwezi mwambia.
0: Ala na
4: ni mtu ajaribu kuchovya asali ajipate
0: ajipate matatani.
3: Hapo uwezi, hapo uwezi kuambia rasta. Ukimwambia ukimwambia asali itaenda
4: kweli. Na wewe ni mjanja kama umelinda boma yako paka mama. Wewe ni mwanaume shupavu. Acha tusikie wana jambo watasema vipi kuhusiana na Maunda
3: na Hasola.
4: Na Hasola.
3: Alafu mbuzi.
0: Ngoja, umekinga watoto?
3: Lazima wao, nimekinga mtu wangu.
4: Huyo amekinga kila kitu.
0: Kila kitu,
4: kila kitu. Ulikuwa unasema
3: ukitaja, ukitaja mambo mbuzi. Ukitaja mambo mzuri, ingia Radio Jambo.
4: Kituo cha Kenya.
3: Kituo cha Kenya imetepa kila kitu.
4: Paka ukalinda boma yako kwa sababu ya Radio Jambo.
3: Paka Radio Jambo ikanisa, paka Radio Jambo ikanisaidia nikatengeneza boma yangu.
4: Papasa Radio Jambo kituo cha
0: Kenya. Acha kituo kipapasike, kipapasike.
3: Papasike kituo.
4: Haya, safi. Wacha tuangalie kama makosa yamo ama hayamo.
3: Asante sana mbuzi na lion.
4: Safi.
3: Poa sana.
4: Haya, kama kawaida jamaa anasema Maunda na Hasla. Kazi yao ni kuiba mang'ombe tu huko.
0: Na yeye akajua mifugo yake yote.
4: Inaanzanga na mifugo alafu unapata paka mama ameibiwa. Yeye akaamua kulinda kila kitu.
0: Akaamua mpaka mama na watoto waweke kwa kategori ya mifugo.
4: Yote.
0: Yote.
4: Boma mzima imelindwa.
0: Na akawalinda.
4: Wewe jaribu kuiba kitu yoyote, ikuwe ni mama ama mifugo.
0: Kwanza kwanza watu waambie kwanza sana sana mama.
4: Kwanza hiyo ulinzi sana sana ni kwa mama.
0: Hapo ndiyo main problem hiyo. Ndiyo ilileta ulinzi.
4: Haya, tusikie wana jambo wataamua hii kesi vipi. Kama kawaida, haraka upesi,
0: teke siaka.
4: Kama Hasla
0: yaman
4: na Maunda
0: wako na makosa, tuanze na nani? Ayub waza.
4: Nimesalimika hayo, kuna makosa, kuna makosa.
5: Ai, wewe jamani machikambo tu, hiyo ni wa kugongewa.
0: Ayo, kuna makosa hapo. Richie.
5: Mbuzi na Lion.
4: Yes, Richie, kuna makosa, kuna makosa.
5: Lion, hapo hapo kuna makosa.
4: Kushasema Richie.
0: Munyalo.
6: Yes, mbuzi na Lion.
4: Makosa ama hakuna makosa?
6: Kuna makosa.
4: Alafu
6: mbuzi.
4: Safi.
0: Chelsea.
7: Baba.
4: Kuna makosa, kuna makosa.
7: Kuna makosa ya kuiba mng'ombe ya watu Lion.
4: Safi.
0: Hiyo ni
4: 3-1.
0: Crispinas.
8: Yes, mbuzi na Lion de.
4: Sema Crispinas.
8: Mimi niko salama. Naomba tu dakika moja ndiyo niongee. Tumesikitika kupoteza
9: wakileta panganga. Wakikaa kimalenge na wakimisbehave,
10: kujaribu tu kurekebisha tabia
9: hapa na huko. Na Neptune Tissues, when you gotta go, you gotta go.
0: Yeman, hiyo ni nyahunyo, nyahunyahu imemalo, imeletwa kwako na Neptune Tissue Paper. When you gotta go, you gotta go. Ukisikia ni kama umefinyika, umefinywa kidogo, usiogope mtu. Ikuwe ni demu yako, ikuwe ni morio wako, mwambie unaenda kufanya nini, mwambie unaenda kushonde. Bora huko na Neptune Tissue. Usiogope baba, hiyo ni afya. Iko na ile unique glue to ply. Watu wanakuru wanashindwa. Huyu jamaa anaongea aje? Kwani kushonda si dhambi bwana? Nyanyua yako. Neptune Tissue Paper hapo kwa supa, iko karibu na wewe kwa duka ama kwa kiosk, kwa sababu when you gotta go, you gotta go.
9: Nyahunyo. Kugona tishu zingine uanare, ni better utumie Neptune Tissue. Kitu legit na bei yake ni fiti. Buy Neptune Tissue kwa supa ama shop hapo mtaani.

0: people.
1: Wote tuseme amen.
2: Saturday hii saa moja unusu usiku, Man City wanawaalika Brentford kwa mechi ya kusisimua ya EPL. Ni lazima City washinde ili kuwafikia Arsenal kileleni na kuweka matumaini ya kushinda kombe msimu huu. Shughuli ya mbivu na mbichi ikiamuliwa live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Rais William Ruto amethibitisha tena kujitolea kwake kwa ukuaji wa kitaifa kwa usawa, akisema kwamba kila eneo humu nchini lina haki ya maendeleo. Akizungumza huko Doldol, Laikipia Kaskazini, wakati akiweka jiwe la msingi la kituo kipya cha huduma, Rais William Ruto amebainisha upanuzi wa huduma za serikali hadi maeneo ya mbali ni haki ya kikatiba kuhakikisha kwamba Wakenya wote bila kujali eneo lao la kijiografia wanaweza kupata huduma muhimu kwa urahisi.
4: Nitahakikisha dam kubwa ya watu wa Laikipia North inajengwa, mukue na maji ya kutosha ya mifugo yenu ya irrigation, ndio wakati Kenya inasonga mbele Laikipia iwe katikati.
3: Naibu Rais Kithure Kindiki amewakosoa viongozi wa upinzani kwa kile alichokiita siasa za kurudi nyuma, akiwahimiza Wakenya kupuuza matamshi kama hayo. Akiongea kwa Laikipia, Naibu Rais amesema serikali inasailia katika njia sahihi katika kutekeleza miradi ya maendeleo katika sehemu zote za nchi.
5: Ni maendeleo ama ni siasa? Ni kelele ama ni siasa? Ni matusi ama ni maendeleo? Kwa hivyo Rais Ruto aendelee. Munasema nyinyi watu ya tutam.
3: Serikali imeonya wanasiasa wanaodaiwa kutumia makundi ya vijana kuvuruga na kutatiza mikutano ya kisiasa, ikisema haitasitisha juhudi za kuyavunja makundi hayo. Akizungumza huko Elgeyo Marakwet.

0: Kwet, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, amesema serikali pia itachukua hatua kali dhidi ya wanaopanga na kushiriki katika ghasia za kisiasa. Pia amewakosoa baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kuwatetea washukiwa waliokamatwa kuhusiana na matukio hayo.
1: Kwa maana wanasiasa wengine, governor ya Trans Nzoia, ile governor wa Siaya na MPs wengine walikuwa na yeye, wanaanza tena kulia. Atuo vijana wameshikwa. Niliwaon mapema. Nikawaambia tunajua wanatumia vijana vibaya.
0: Bunge la wanawake la KANU limeelezea wasiwasi wake kuhusu matamshi yaliyotolewa na Senator Karen Nyamu dhidi ya mwanafunzi katika ukumbi wa Seneti. Katika taarifa, kundi hilo limeelezea matamshi hayo kama yasiyojali na yasiyofaa, likiaita kitendo kisicho cha heshima dhidi ya utu wa mtoto. Kiongozi wa PLP Martha Karua pia amelani tukio hilo, akisema viongozi wana wajibu wa kulinda utu wa raia, hasa watoto, na lazima wadumishe viwango vya juu katika ofisi za umma. Na wazazi na walezi wanahimizwa kwa uangalifu na dalili za pumu kwa watoto, ikiwa ni pamoja na kukohoa mara kwa mara usiku, kupumua kwa shida, upungufu wa pumzi na kubana kifua. Daktari Justice Simba, mshauri wa magonjwa ya pumu kwa watoto katika hospitali ya watoto ya Gertrude's, anasema udhibiti duni, kuchelewa kwa matibabu na uelewa mdogo bado ni changamoto kubwa licha ya pumu kudhibitiwa. Michezoni ni kwamba timu ya voliboli ya wanawake ya kampuni ya Kenya Pipeline, maarufu kama The Oilers, imeanza vyema ligi ya kitaifa ya shirikisho la voliboli la Kenya kwa ushindi mara mbili mzuri katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo, baada ya kupata nafasi ya tatu katika mashindano ya CAF B huko Cairo. KPC ilishinda KDF kwa seti za 25-14, 27-24, 28-26. Timu hiyo ilidumisha kasi yake katika mechi ya pili, ikishinda Postbank 3-1 baada ya kupoteza seti ya ufunguzi. KPC ilijikwamua vikali na kushinda 20-25, 25-18, 25-16 na 25-19. Ushindi huo unaangazia kina cha timu, ustahimilivu, ushirikiano na azimio lake wanapolenga mafanikio ligi kuu msimu huu. Na timu ya 3K ilisonga na kukaribia kufuzu kwa ligi ya SportPesa baada ya kupunguza pengo la pointi 3 pekee kutoka kwa timu mbili za juu kufuatia ushindi wa 2-0 dhidi ya Mali Children's Family iliyo hatarini kushuka daraja Jumatano. Timu hiyo yenye makao yake makuu Embu iliongeza matumaini yao ya kupanda daraja kwa kuonyesha mchezo mzuri katika uwanja wa Moi huko Embu, ambapo Mark Kedhome na Java Njue walifunga mabao. Ushindi huo uliashiria ushindi wa 11 wa kocha Nicodemus Omasete tangu aanze kuifundisha klabu hiyo mwezi Februari, huku 3K ikiwa haijashindwa katika ligi kuu ya taifa chini ya uongozi wake. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, inashuhudiwa hapa Nairobi, Limuru na Thika. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
2: Sasa tumefungua mic. Studio ni yako na fursa ni yako.
3: Angefanya ni madarawati ananiambia kitu kama hiyo.
4: Anataka muongee.
3: Tunaongea ni.
2: Sema wasi.
4: Hizi mzee amefanya mablanda.
2: Like.

0: Ndo hiyo Kainama inacheza ndani ya show yako hapa mazungumzo waziwazi. Naitwa Alibaba, of course nikiwa na shika zao leo. Stand by because nataka tuonionge nawe pale, najua kuna watu wengi sana saa hii wanacheza on star 889 hash. Lakini for now unaulizaje chanzo cha wewe kutokuwa marafiki na familia yako ni nini? Ni kwa nini uliamua mpaka I give up? 0204445975. Ulifanyiwa nini ama ni nini ulifanya? Hiki yani kinafanya hamuwezi hata kaa kwa meza moja. Your sisters, your brothers, your mother, your father, hamuwezi mkakaa meza moja. 0204445975. Wafu, vipi?
1: Bobo, na habari ya studio?
0: Salama sana.
1: Wacha nikuambie. Kwanza umeulizaje kidogo tu. Hivi? Hebu kidogo tu alafu narudi.
0: Ah, we, afu una kitu cha kusema kumbe kidogo.
2: Habari hali baba?
0: Salama sana bro.
2: Hey, siku mingi bana.
0: Siku nyingi bana, unajua mimi sasa ni wa yale masaa.
2: Naelewa, naelewa bana.
0: Kabisa.
2: Safi, safi.
0: Niambie baba, weli kufanyikiaje?
2: Sasa, mimi nataka kushauri tu watu. Hata kama umeona familia yako amuelewani, usiweke kikraji.
0: Wewe ushawahi kuwa na watu wa familia amuelewani?
2: Hapana, usijaribu kuweka grudge hata kama umekosana, uleta urafiki.
0: Wewe kidogo, kuna watu wa familia yako huongei nao?
2: Labda wale ambao uko wa mbali, lakini hata kama ni wale wa karibu na ni watu ambao mtasaidiana kwa jambo lolote,
0: watu waongee, sio?
2: Watu tu waongee, kwa sababu jini lipi ambalo litakalokupata.
0: Asante sana baba. Juma,
3: vipi Alibaba?
0: Poa sana, long time my brother.
3: Sasa tunapotelea naga, lakini hakuna siku nimekosa kukusikiza hadi utoke studio.
0: Nashukuru my brother, nashukuru sana.
3: Ni vile tu mitadala zako huwa utuleti hata sisi tuchangie na kwani wengine.
0: Ule mjadala Juma uko na masaa.
3: balance saa zingine unatuweka hata sisi tunachangia bana.
0: Asi ndio, si saa tatu pia hadi saa nne mnapewa masaa pia na watoto. Aya Juma.
3: Ujue hii mambo ya watu kukosa kuongea. Yati inakuwa ni story tu.
0: Weli kufanyikia?
3: Maajabu hata mimi. Sister ya baba yangu ambaye ni anti. Pili siongea gina
0: Kwa nini?
3: Na hata hiyo kitu nimefikiria inafaa tuende patanisha juwenyewe tutakaa sana.
0: Ni nini kili happen?
3: Ujue kaza unaona mtoto wake. Alikuja kulitembelea. Town. Na wakati nye alikuja kunitembelea nataka control bibi yangu. Akisema hii nyumba ni kama, yani anachukulia ni kama hapo ni kwake hapa. Na mimi naye nikaona hiyo hakuna vile ata control bibi, anataka kenye anataka ndio anataka ifanyike. Akisema hii leo hii ndio inapikwa kwa hii nyumba ikuwe ni hiyo.
0: Kwako.
3: Ikibadilishwa ni kama ni kama ni kelele. Yani anaona ni kama hapo ni kwake na ni kwangu. Amepata bibi hapo. Mimi nikamwambiaga tu sasa kulingana na vile ninaona kunaendelea. Tafadhali tu urudi nyumbani. Alikuwa amekuja, nilikuwa nimemtafutia job, alikuwa anafanya. Arudi nyumbani, mamake akanikasirikia ambaye ni aunti.
0: Hivyo ndivyo
3: nikasema, mimi nikasema kama ni mbaya wacha ikuwe mbaya. Sasa hii hata tunapatana nyumbani, nasalimiana, lakini story hakuna, hata mimi siendi kumtembelea.
0: We, what a solution. Deno?
4: Vipi?
0: Poa sana, ni aje?
4: Niko fresh bana, nasa
0: studio. Mimi niko fiti kabisa.
4: Asante sana.
0: Ilikuwa penia?
4: Mimi? Ilinia penia bro. Baka bro wangu wa chenangi na mbiti.
0: Bro yako?
4: Bro wangu. Baka wale, nimejaribu kumwomba msamaha mimi, lakini nikataa kabisa. Nasema hata akinipata hizi anaweza nikatakata kinitia mapanga jamani.
0: Joel.
5: Yes, yani baba.
0: Vipi?
5: Mimi waje nikuambie hivi. Yaani inadepend ni vile watu wa familia wanakaa bwana.
0: Kwa nini?
5: Kwanza kwetu huku Webuye huku Malava na uchawi ni mwingi, hata unajua bwana ukikuja kwa poma anu unakuwa na wasiwasi. Watu watu kidoga njada na kasukari upesho shobu wana hata ataweza kufanya vitu zingine hata ujaya mi.
0: We nili ulifanyiwa kwani?
5: Kuna kitu ulifanyiwa alipapa njilipeleka watoto waone wazazi. Tabeleka watoto vizuri wana natoka huko watoto ni wanaumwa wanaumwa tumbo wanaenda wanatoa vitu zingine hapo kwa tumbo mbaya sana. Walitoa watoto vitu zingine kwa tumbo chupa nini yani majojo wako na macho mbaya huko kwetu.
0: Kai uliona?
5: Ndiyo kuona watoto wangu walipigwa hizo mamifupa sijui kama unajua unajua Waluya watakufunza vitu mingi ndo ujue. Kuna vitu vinafanyikaga huko Western mingi.
0: We.
5: Yana kwangu unagonga mtoto anagonjeka tu ana hata karibu ukisupasupana na safariki dunia.
0: Suluhisho ni nini sasa?
5: Suluhisho ni kuachana na wao wewe kaa nje kama ni kazi wewe kaa nje tu ufanye kazi yako. Utaenda huko kama hata kitambo tu unaenda tu kuwaona na unarudi tena.
0: Watu wa familia.
5: Watu wa familia ni wabaya sana.
0: Uliamua kuacha wako?
5: Mimi niliachana na huko sasa saa hata ni yani saa hii nashughulika tu na mambo. Na nje niko hapa Eldoret tu nafanya kazi tu. Na sijai kanyaga huko tena.
0: Wa! Pole sana daddy. Ni nini mnafanyiana? No. 020-44-45-975. Ni nini kilikufanya wewe ukakosana nao watu wa familia yako?
6: Ni fire si fire. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.
7: Usikose
6: Radio Jambo.
0: Leo hii ukiwa na Alibaba hapa, of course nikiwa na shikia zamu my brother sub Bramwell Mololo. Kumbuka nilikwambia hapa hivi ndani ya star 889 hash kuna watu wengi sana wanacheza. Watu wanapata kwa boxes, watu pia wanangoja bonus. Haya. Na sasa hivi bonus inaenda wa nikisema ni kuchagua si mimi ni machine wa inazunguka hapa. Kitu ambayo inafanya hii kazi yote. Ukichaguliwa namba yako, ukichaguliwa tunachukua namba yako tunakupigia. Kama hujacheza jaribu tu ndani ya star 889 hash. Andika tu star 889 hash. Ukichagua utaona all those boxes 1 2 3 4 5 na 6, okay? Ikichaguliwa kama huyu nampigia sign nikwambia two people wanaenda kuchukua hapa 1,100 pesa za Kenya. 100,000 Kenya shillings.
8: Please enter your password. Afu wengine
0: hapa hivi zinaitwa surprise bonus.
8: Thank you.
0: Nito Vincent Koech. Star 889 hash. Andika hapo. Tuone kama utachukua hii. Hii ni bahati tu. This will be the first winner leo. Unajua unaweza pata up to 300,000 Kenya shillings kwa box, eh? Box moja tu. Star 889 hash. Hello.
9: Hello, Mogo.
0: Koech.
9: Yes.
0: Uni Alibaba kutoka Radio Jambo. Kwa wapi wewe?
9: Niko maeneo Marigat.
0: Marigat. Umecheza ndani ya star 889 hash mara ngapi?
9: Nimecheza nayo mara tano.
0: Tano?
9: Yeah.
0: Unabidi. Yeah. Izo box zote unalipia pesa ngapi?
9: Only 20 bob.
0: 20 shillings kwa box moja, eh?
9: Yeah.
0: Aki niambie kuna kitu umepata.
9: Yeah, nimepata 16,000.
0: We, box gani hiyo?
9: Box number 5.
0: Five, wow. Congratulations, daddy, eh?
9: Asante sana.
0: Vincent Koech.
9: Kabisa ndio hiyo.
0: Nakupigia because this hour ndani ya mazungumzo waziwazi kulikuwa na watu wawili watachaguliwa kibahati hapa kwa mashini wachukue 1,100 kila mmoja. Congratulations, wendo wa kwanza baba.
9: Asante sana, asante sana, nimeshukuru.
0: Karibu sana Koech, usikate hiyo simu, eh?
9: Okay.
0: Ndio tuchukue details zako tubie hizi pesa zako, sawa?
9: Sana.
0: Izo zingine zimeingia?
9: Yeah, ziko kwa simu.
0: M-Pesa, instant. Congratulations baba, shikilia, eh?
9: Okay.
0: Aya, details zako zikichukuliwa unatumiwa. Imagine, hivo tu, congratulations, the first winner hapa. Bonus imeendea 100,000 Kenya shillings and

0: uwanjani wako
1: niko sawa
2: swa dakta
0: na mike ni yako
2: za ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni
1: wengine nao wanavaa
0: sima wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo Saturday hii saa 8 mchana usikose game ya kufa kupona kati ya Liverpool na Chelsea. Liverpool watacheza kufa kupona kusalia top 4. Chelsea nao watafanya juu chini ili kupanda hadi top 4. Shuhudia game balaa Saturday hii saa 8 mchana hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Rais William Ruto amethibitisha tena kujitolea kwake kwa ukuaji wa kitaifa kwa usawa, akisema kwamba kila eneo humu nchini lina haki ya maendeleo. Akizungumza huko Doldol, Laikipia Kaskazini, wakati akiweka jiwe la msingi la kituo kipya cha huduma, Rais William Ruto amebainisha upanuzi wa huduma za serikali hadi maeneo ya mbali ni haki ya kikatiba kuhakikisha kwamba Wakenya wote bila kujali eneo lao la kijiografia wanaweza kupata huduma muhimu kwa urahisi.
4: Nitahakikisha dam kubwa ya watu wa Laikipia North inajengwa, mukue na maji ya kutosha ya mifugo yenu ya irrigation, ndio wakati Kenya inasonga mbele Laikipia iwe katikati.
3: Naibu Rais Kithure Kindiki amewakosoa viongozi wa upinzani kwa kile alichokiita siasa za kurudi nyuma, akiwahimiza Wakenya kupuuza matamshi kama hayo. Akiongea kwa Laikipia, naibu rais amesema serikali inasailia katika njia sahihi katika kutekeleza miradi ya maendeleo katika sehemu zote za nchi.
5: Ni maendeleo ama ni siasa? Ni kelele ama ni siasa? Ni matusi ama ni maendeleo? Kwa hivyo rais Ruto aendelee. Munasema nyinyi wacha tu tamu.
3: Serikali imeonya wanasiasa wanaodaiwa kutumia makundi ya vijana kuvuruga na kutatiza mikutano ya kisiasa, ikisema haitasitisha juhudi za kuyavunja makundi hayo. Akizungumza huko Elgeyo Marakwet, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema serikali pia itachukua hatua kali dhidi ya wanaopanga na kushiriki katika ghasia za kisiasa. Pia amewakosoa baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kuwatetea washukiwa waliokamatwa kuhusiana na matukio hayo.
6: Kwa maana wanasiasa wengine, governor ya Trans Nzoia, ile governor wa Siaya na MPs wengine walikuwa na yeye, wanaanza tena kulia ati vijana wameshikwa. Niliwaone mapema nikawaambia tunajua wanatumia vijana vibaya.
3: Bunge la wanawake la KANU limeelezea wasiwasi wake kuhusu matamshi yaliyotolewa na Senator Karen Nyamu dhidi ya mwanafunzi katika ukumbi wa Seneti. Katika taarifa, kundi hilo limeelezea matamshi hayo kama yasiyojali na yasiyofaa, likiaita kitendo kisicho cha heshima dhidi ya utu wa mtoto. Kiongozi wa PLP Martha Karua pia amelani tukio hilo, akisema viongozi wana wajibu wa kulinda utu wa raia, hasa watoto, na lazima wadumishe viwango vya juu katika ofisi za umma. Na wazazi na walezi wanahimizwa kwa uangalifu na dalili za pumu kwa watoto, ikiwa pamoja na kukohoa mara kwa mara usiku, kupumua kwa shida, upungufu wa pumzi na kubana kifua. Daktari Justus Simba, mshauri wa magonjwa ya pumu kwa watoto katika hospitali ya watoto ya Gertrude's, anasema udhibiti duni, kuchelewa kwa matibabu na uelewa mdogo bado ni changamoto kubwa licha ya pumu kudhibitiwa. Michezoni ni kwamba timu ya voliboli ya wanawake ya kampuni ya Kenya Pipeline maarufu kama The Oilers imeanza vyema ligi ya kitaifa ya shirikisho la voliboli la Kenya kwa ushindi mara mbili mzuri katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo, baada ya kupata nafasi ya tatu katika mashindano ya CAF B huko Cairo. KPC ilishinda KDF kwa seti za 25 kwa 14, 27 kwa 24, 28 kwa 26. Timu hiyo ilidumisha kasi yake katika mechi ya pili ikishinda Post Bank 3-1 baada ya kupoteza seti ya ufunguzi. KPC ilijikwamua vikali na kushinda 20 kwa 25, 25 kwa 18, 25 kwa 16 na 25 kwa 19. Ushindi huo unaangazia kina cha timu, ustahimilivu, ushirikiano na azimio lake wanapolenga mafanikio ligi kuu msimu huu. Na timu ya 3K ilisonga na kukaribia kufuzu kwa ligi ya SportPesa baada ya kupunguza pengo la pointi 3 pekee kutoka kwa timu mbili za juu kufuatia ushindi wa 2-0 dhidi ya Mali Children's Family iliyo hatarini kushuka daraja Jumatano. Timu yenye makao yake makuu Embu iliongeza matumaini yao ya kupanda daraja kwa kuonyesha mchezo mzuri katika uwanja wa Moi huko Embu, ambapo Mark Kedhome na Java Njoe walifunga mabao. Ushindi huo uliashiria ushindi wa 11 wa kocha Nicodemus Omasete tangu aanze kuifundisha klabu hiyo mwezi Februari, huku 3K ikiwa haijashindwa katika ligi kuu ya taifa chini ya uongozi wake. Hali ya kijibaridi msikilizaji na shuhudiwa hapa Nairobi, Limuru na Thika. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
0: Ukitaka mapenzi
1: ya kwanza na muluya, na ninampenda sana.
0: Pata mapenzi hapa.
1: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingani ni ingi.
0: Napenda hivi. Love Zone na Alibaba. Radio Jambo ni Alibaba.
3: Juice the marinator.
0: Watch a speaker. Ziraruke.
2: Unajua kisha sikia hivyo ni tushaanza eh? It's on a Friday. Mtu wangu inaitwa The Love Zone Party. Mimi naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi.
7: DJ Juice the Marinator.
2: Na tuna marinetiwa hapa mpaka saa ngapi?
7: Saa 6.
2: Kabisa. Of course stand by because hapa pia nilikwambia ni do na muziki. Do muziki au sio eh?
7: Eh hey, hiyo combination ni mzuri aje.
2: Mpaka mtoe baridi hapa. The only thing tutafanya hapa hivi tunakuambia yani bonuses za kujishindia this hour ni tatu. 100,000 Kenyan shillings, 200,000 Kenyan shillings na 300,000 Kenyan shillings inaitwa the grand bonus ndani ya Star 889 hash. Kama umekuwa ukicheza by the way, endelea. Kama hujaendelea, hujaanza, anza saa hii. This hour kuna watu watatu wanaenda kuchukua hizo bonus, alafu kuna surprise bonuses pia na kitu kinaitwa the flash bonus ya 100,000 Kenyan shillings. Star 889 hash. Utaona boxes ngapi? 6. Chagua moja. Kama ni 2, unabonyeza namba ya kureply nayo ni hiyo hiyo. Alafu unaambiwa weka pin yako ya M-Pesa. Alafu unakatwa 20 bob tu kwa kila box unachagua. Sahi sasa yani ni the first bonus ya this hour yani Alibaba bonus. Atakupatia the chance hapo watu wachukue hela. 1,100 pesa za Kenya ndio the Alibaba bonus this hour. Tukuwa party saa 6, so for the 3 hours watu wengine watakuwa wanachukua by the way boxes. Bonus, una pesa pia. Bas, final hapa hivi. Ni msema kweli wewe umesikia. Namba ikichaguliwa hapa, kama ni namba yako tunaingia directly, tunakupatia hapa chance yako ya kuweza kuchukua hizi pesa. Sasa tunakupigia tu simu. Haya, shikilia hapo tuone kama ni wewe utachukua hizi pesa. Star 889 hash. Na nikwambia ni mbili mbili mbili mbili, mambo ni double double.
8: Please enter your pass. Thank you.
2: Chayende hii 100,000 Kenyan shillings. Apo tu. Star 889 hash. Saizi nenda mbili mbili. Ha. Ni kujaribu bahati tu. Weekend wingi ukiwa na do. Naitwa nani yu? Amos Mutinda. Hello, Amos.
9: Yes.
2: Naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo. Uko wapi daddy?
9: Niko kwa
2: leo. Oh, umecheza mara ngapi hapo Amos? Ndani ya Star 889 hash.
9: Mara mbili tu leo, mara mbili tu.
2: Kuna kitu umepata kwa hizo box mbili?
9: Box 4 nimepatia 15k.
2: Moja?
9: Box 4 nimepatia 15k.
2: Wow. Wow. Congratulations baba eh?
9: Na shukran sana baba, nimekuwa nikijaribu bana.
2: Umekuwa ukijaribu sana?
9: Sana.
2: Hujaipata?
9: Na mimi wanangukia tu ile ya 90 kwa box flani.
2: Eh. Wow.
9: Na mimi nashukuru.
2: So leo zimeingia. Congratulations to you baba eh.
9: Asante sana.
2: Na Amos, mimi nakupigia because uende umechaguliwa wa kwanza kabisa this hour. Congratulations to you. 100,000 Kenyan shillings ndio hizo eh.
9: Mama sana.
2: Karibu sana Amos. Usikate hiyo simu eh.
9: No.
2: Shikilia hapo tuchukue details zako, sawa?
9: Sawa sawa.
2: Ndio tumio hizi pesa zako. Congratulations. Anaitwa Amos Mutinda. Hey. Na wewe unabaki nyuma kwa nini? Ingia pale Star 889 hash. Chagua tu box yoyote kati ya 1 2 3 4 5 au 6 because tukirudi 200,000 Kenyan shillings mtu mmoja anaenda kuchukua. After hiyo ni the grand bonus 300k. Jaribu bahati yako tu. Star 889 hash. Ndo tukirudi wana bahati. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 889 hash. Changamka, tuone kama tukirudi ni wote chukua hizi hela eh. Sai sai tu. Marinetta, take it away.
0: Thank you, Jambo.

0: Hapa Radio Jambo.
1: Hello.
2: Mambo mami.
1: Poa.
2: Umesema unataka kumulika huyu mwezi wa mapenzi. Ilikuwaje, ni nani huyu na uko wapi?
1: Aitwa Salome. Niko Kirinyaga.
2: Nani huyu alikugongea?
1: Sasa sinuyo Salome.
2: Ni rafiki yako? Lini?
1: Kama miezi mbili imeisha.
2: 2 months, alifanya nini, hebu niambie?
1: Si anapita na mtu.
2: Mtu wako?
1: Wewe
2: ulikuwa wapi mtu wako akipitwa na yeye?
1: Sasa mimi nilikuwa nyumbani.
2: Niambie, nini ilihappen na ulijuaje ni yeye amekugongea?
1: Si nimepiga simu.
2: Ulipigia mtu wako?
1: Nisalimia.
2: Sasa
1: mwenye alichukua si ni Salome.
2: Mwenye alichukua ni Salome? Na alikuwa anajua namba yako? Alikuwa anajua namba yako?
1: Hapana, hadi alikuwa anachukua sema mwenyewe hayuko karibu.
2: Kwani mtu wako haja kusave kwa simu yake?
1: Sasa sasa nenda kulienda hizi.
2: Ukasikia tu sauti, ukasikia huyu ni rafiki yangu. Akasemaje?
1: Ni kamri sa Salome. Ai, akasikia hiyo sauti.
2: Alafu?
1: Pia akakata simu.
2: Kai, ulipiga tena?
1: Nikapiga tena. Alafu chukua. Sasa nikamaliza siku mbili. Nikapiga tena.
2: Ulipata usingizi hili siku ya kwanza kweli wewe?
1: Nalala wapi?
2: Ukijua yadi Salome ndio huyo kuna mtu wako?
1: Ndio.
2: So after 2 days ukapiga? Ukapigia Salome ama mtu wako?
1: Mtu wangu.
2: Halafu?
1: Nikamuuliza kulia sazi.
2: Akasemaje?
1: Anasema ni miti.
2: Ati ni miti?
1: Aliandika miti.
2: Alafu?
1: Ni kama kifumba macho.
2: Kwa hivyo hamjawahi kuonana?
1: Sijai rudi mimi.
2: Sasa unataka kumulika mwezi upi wa mapenzi huyu?
1: Uya Salome huyo.
2: Ni wewe ulimuintroduce? Ni wewe ulimuintroduce kwa mtu wako?
1: Ndio.
2: Na ni nini unafikiria ilifanya huyu jamaa wako akaingia box ya Salome?
1: Sasa mimi sijui kulienda aje kwa sababu hata singe imagine.
2: Hakuna kitu, ukiangalia Salome amekupita wewe uone ndicho huyu jamaa aliangalia.
1: Sasa nini, na kila kitu ako nayo, mimi niko nayo.
2: Hakuna kingine unaona amekupita?
1: Hapana.
2: Hebu ongea naye.
1: Hello.
2: Mwambie anas kama anasikiza.
1: Salome, kazi yenye ufanao ni mbaya sana. Mimi huyo nitakuachia, lakini kwa mwingine hata kuachia wake. Achana na watu wa wenyewe uko na wako. Shughulikia wako na mtoto wako.
2: Haya, hata mtu wake unamjua? Na mtoto?
1: Haya, si ndio.
2: Ulimwambia?
1: Haya, nilimwambia.
2: Ulimsema kwa mtu wake?
1: Niko Sentikwe.
2: Akasemaje?
1: Sasa akasema nini, na ni kama ni miti inafanya kazi.
2: Hati miti?
1: Zile miti za kambo.
2: Unaamini hiyo?
1: Mimi naamini.
2: So wewe hautamuendea kwa miti?
1: Kama aliona ni miti ajirudishe mwenyewe.
2: So hauna mtu sai?
1: Hapana.
2: Utanyakua? Uko tayari?
1: Niko tayari.
2: Na uogopi kugongewa tena?
1: Ai, sasa hiyo wanae wakigonga hata mimi naendea miti.
2: So ukinyakua huyu mpya uta muintroduce kwa mabeste zako madem?
1: Ay, hapana.
2: Never ever.
1: Ha?
2: Hautawai tena?
1: Siezi.
2: We, asante sana kwa kumulika mwizi na kuongea na yeye. Wanawake, kwa nini uintroduziwe kwa mtu wa mtu, ukaamua wewe sasa huyu mwanaume hutamchukua? Sasa ona, wako washaambiwa una mtoto, ndio hii familia unataka kusambaratisha. Kwa nini usikae na mtu wako? Umwambie yani, mimi by the way kuna kitu ufanye, mimi ningependa ufanye rafiki yangu naona akifanyiwa.
0: Nani huyu alikugongea?
3: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye, sijawahi sahau hiyo.

0: ongea usikike.
1: Oh yes, ukishasikia hiyo unajua sisi tushaanza hapa hivi, hiyo ndo signature ya kunyakua mpenzi. Ulitutumia SMS kwa 22494. Sasa tunatafuta Sharon hapa, anasema yeye anataka kunyakua mpenzi na sisi ni nani tuseme hapana? We want to give a chance anyakue mpenzi. Kwa hivyo kama wewe ni mwanaume kule nje, karada. Sharon, shika simu tuongee. Unataka mpenzi wa aina gani? Okay.
2: Hello?
1: Mambo vipi Sharon?
2: Poa.
1: Umesema unataka kunyakua mpenzi. Hebu zima hiyo redio yako tafadhali.
2: Hata sijafungua redio.
1: Okay, uko wapi mami?
2: Niko Kisii.
1: Kisii, una miaka mingapi?
2: 22.
1: Una miaka 22, una mtoto?
2: Aya, hapana.
1: Una mtoto?
2: Ah.
1: Unatafuta mpenzi wa aina gani Sharon?
2: Aya. Kwenye ako, yani anaka truth, kwenye ako ambo.
1: Hakuna miaka, hakuna rangi, hakuna urefu.
2: Hapana, ya ako, ako 27 na andi hapo, 35 hapo.
1: Awe miaka mingapi?
2: 27 na andi 35.

0: ongea usikike.
1: Na tuko ndani ya nyakuwa mpenzi hapa, na nyakuwa mpenzi leo dada moja anaitwa Sharon ndo ananyakuwa mpenzi hapa. Anasema yani yeye anataka mtu between 27 years to 35 years. Kama wewe umetuma SMS kwa 22494, sisi tunakutafuta hapa hivi, tunakuunganisha hapa na Sharon, alafu wewe unachukua mpenzi wako. Unajua vile sisi ufanya. 22494 ulishatuma SMS yako. Sawa sawa. Sharon na yeye tayari hapa hivi kunyakue. Na mnyakuane. SMS kibao sana zimeingia. Na nataka kusikia hawa wili yani itakuwaje. Anasema mimi ni Festus. Na niko na 29 years. Na natoka Kakamega. But niko Eldoret job. Nataka kunyakua Sharon. Sharon ni wewe tunatafuta, tuendelee hapa. Shapata mpenzi tayari. Kwa 22494. Sharon, surely. Yeye nyakuwa mpenzi ni ya watu
2: sisi. The number is not answering. Please enter the number you wish to call.
1: Sharon, kama unatusikia shika simu yetu hapa, 22494, SMS zinaendelea kuingia kibao sana. Ili tuweze tupate. Sharon kwa line hapa. Nyakuwa mpenzi wa tunaifanya Monday to Friday saa 4:30. Unatutumia tu SMS, unatuambia unataka kunyakua mpenzi na sisi tunakupatia hiyo chance. Okay? Leo tumepatia chance dada moja anaitwa Sharon. Sema yuko 22 years. Lakini yuko tayari pia kwa na mtu kwa maisha yake. Asiposhika basi sisi tutasema tumejaribu. Hey Sharon. Uko serious kweli unataka mpenzi? Sharon, are you serious? Ama ni mchezo tu unafanya kwa radio? Uko serious ama ni mchezo unafanya kwa radio ushiki simu? Okay, tumepata Festus hapa, tunataka kumweka kwa line muongee. Shikilia hapo hivyo, tumweke Festus kwa line hapa muongee, itakuwa sawa sana. Okay? Tamia yote yani watu nasema huu kitutumia tuwa pia namba hapa kama mwanaume. Tukikupigia weshika ile simu. Chapu chapu. Usiwe ukapoteza wakati. Aya Sharon, Festus akishika simu. Sharon.
3: Yeah.
1: Ongea na Festus akishika simu eh.
3: Yeah.
1: Ongea na Festus akishika simu.
4: No. Hello
1: Sharon.
3: Yeah.
1: Uko hapo? Sharon.
3: Hello.
1: Unatusikia?
3: Yeah.
1: Aya, ongea na Festus ndo huyo hapa.
4: Hello mambo Sharon. Hello.
2: Please enter the number you wish to call and then press the pound key.
1: Festus.
4: Yeah.
1: I think this lady is not serious because hata ashaenda.
4: Can I get another one apart from
1: Aya, itabidi sasa tuifanye on Monday. Itakuwa sawa sana Monday, tutafute mtu wako serious, tumpatie mpenzi hapa anyakue.
0: Usiwe mpweke. Tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
1: Na kama kuna mtoto akalale because masaa yashafika yale ya watu wazima. Sawa sawa, saa hii hadi saa 6. Okay? Watoto wakalale. Na usahau kwamba tukirudi hapa hivi watu watano the next hour wanachukua hapa hivi 1,100 hadi 1,300 bonuses zinaenda. *889#.
0: Umesikia hii?
5: Alikuwa cheater mbaya sana. Alikuwa na wanawake kama milioni. Yaani leo nampata na huyu, kesho nampata na huyu.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Mkakaa tu na yeye miaka 5.
5: Hakukua amenioa kwanza.
6: Alikuwa amekuweka tu.
5: Yeye mimi na tu tulikuwa tu marafiki. rafiki kutoka form 3.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Kazi yake nilijua wakati nilifika form 4, wakati sasa unajua alinipea mimba sasa kama niko form 4 sasa.
0: Toboa Siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
5: Alikuwa mpumbavu mwingine na naenda kuambia watu tena.
6: Ala, alikuwa na vipi alafu sasa leo ushamwanikia tena na anda kuambia mbogi.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Sunday hii saa 4 usiku, usikose mechi bab kubwa El Clasico kati ya Barcelona na Real Madrid. Barcelona wako kileleni mwa La Liga na watafanya juu chini kuwachapa Real Madrid ndani ya Camp Nou. Majuzi tu Barca waliwanyuka Real 3-2. Je, Real watalipiza kisasi Sunday hii saa 4 usiku? Shuhudia mbivu na mbichi ikiamuliwa live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameagiza huduma ya kitaifa ya polisi kukabiliana vikali na wahuni wanaovuruga mikutano ya kisiasa. Murkomen amesema serikali haitasita kulinda usalama wa nchi na kudumisha sheria na utulivu kwa kuzuia shughuli haramu na kuvunja makundi wahalifu yanayohusika katika ghasia za kisiasa.
8: The National Police Service has my firm instructions and directives to make sure that this issue of goons and this issue of violence in meetings is brought to an end so that the country can move forward in an orderly manner.
7: Waziri wa afya Aden Duale amemkosoa rais wa zamani Uhuru Kenyatta akidai amejaa wivu kufuatia mafanikio ya rais William Ruto ofisini. Akizungumza wakati wa hafla ya kuchangisha fedha huko Uasin Gishu, Duale amesisitiza kwamba rekodi ya maendeleo ya Ruto katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita tayari imezidi ile ya marais wote wa awali.
9: Affordable housing alishindwa. Huyu kijana miaka tatu amefanya. Sasa anaona SHA ambaye ilimshinda inafanya. Tunazalisha mahindi nyingi kushinda rais yoyote katika Kenya. Hiyo ndio imefanya wivu kidogo.
7: Huduma ya kitaifa ya polisi imelaani unyanyasaji wa afisa wa trafiki huko Nakuru na kuanzisha hatua za kinidhamu dhidi ya afisa wa kiume aliyerekodiwa akimtukana mwenzake kwa maneno wakati wa tukio la utekelezaji wa sheria za trafiki. Katika taarifa, huduma hiyo imesema imepitia video iliyosambaa ikimuonyesha afisa wa kike akitendewa visivyo na vitisho vinavyodhoofisha mamlaka yake akiwa kazini. Dereva huyo kwenye video hiyo amedhibitishwa kuwa afisa wa polisi anayehudumu katika kaunti hiyo hiyo. Katibu mkuu wa nishati Alex Washira alihudhuria mkutano wa tatu wa mwaka wa mamlaka na mashirika ya udhibiti katika chuo kikuu cha kusini mashariki mwa Kenya na kuwaleta pamoja mashirika 127 ya udhibiti ili kujadili uwajibikaji na kanuni zinazotegemea ushahidi. Mkutano huo wenye mada vipimo na tathmini sambamba ya athari halisi za udhibiti katika ardhi ulilenga kuimarisha tathmini ya utendaji na ushirikiano katika utoaji wa huduma za umma. Hafla hiyo iliratibiwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei ili kuboresha kanuni zenye ufanisi katika taasisi za serikali. Na zaidi ya watu 2300 hufa kutokana na pumu inayoweza kuzuilika kila mwaka humu nchini kulingana na shirika la afya duniani. Mshauri wa magonjwa ya pumu kwa watoto katika hospitali ya watoto ya Gertrude's Daktari Justice Simba anasema vifo vingi vya pumu vinahusishwa na usimamizi mbaya wa magonjwa licha hali hiyo kudhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Michezoni ni kwamba miaka miwili tu baada ya kufunguliwa tena kufuatia ukarabati, uwanja wa Kericho Green unaojulikana pia kama uwanja wa Kiprugut Chumo unatarajiwa kufungwa tena kwa awamu nyingine za ukarabati. Katibu mkuu wa michezo Elijah Mwangi anasema uboreshaji huo utatoa uwanja wa kawaida wa mpira wa miguu, uwanja wa kisasa wa riadha, mabanda ya VIP na vifaa vingine muhimu vinavyolenga kuongeza maendeleo ya michezo katika kaunti ya Kericho na kwingineko. Mradi wa ukarabati utafanywa na jeshi la ulinzi la Kenya. Na mshambuliaji wa Gor Mahia Felix Oluoch ameanza tena mazoezi mepesi huku akiendelea kupona kutokana na upasuaji wa goti aliofanywa Machi mosi. Mfungaji huyo mkuu wa klabu hapo awali alikuwa ameondolewa kwa angalau miezi mitatu na alitarajiwa kukosa mechi zilizobaki za msimu. Huku mechi nne zikiwa zimesalia kabla ya mwisho wa kampeni, Oluoch hana uwezekano wa kucheza tena msimu huu, lakini sasa amerudi kwenye uwanja wa mazoezi chini ya uangalizi wa karibu wa kimatibabu kwani anajiandaa polepole kwa msimu ujao. Vipindi vya Ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Kilifi, Kwale na Kitale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: Jambo, eh? Na wewe uko wapi mami?
1: Mimi niko Kitui.
0: Kisi? Karen, umecheza mara ngapi hapo ndani ya *889#?
1: Nimecheza mara mbili tu peke yake.
0: Mara mbili, ndo umeingia tu saa hii wewe?
1: Nimeingia tu saa hii, sorry.
0: Kuna kitu umepata kwa hizo box mbili mami?
1: Ya kwanza ijanipea kitu.
0: Na ya pili?
1: Ya pili ni imenipatia 8,000.
0: We, 8,000?
1: Yeah.
0: I love that. Congratulations.
1: Asante sana.
0: Nikuulize. Bonus umewahi sikia wewe hapa?
1: Jawai sikia.
0: Ujawai? Imagine namba yako imechaguliwa hapa na mashini, eh? Karen. Grand bonus. Grand bonus, 300,000 Kenya shillings ni zako mami.
1: Kumbe niko na pesa.
0: Kumbe uko na pesa, eh? Shikilia hapo tuchukue details zako ndo utumiwe.
1: Sawa, sawa.
0: Aya, congratulations mami.
1: Asante sana.
0: Haya, imagine. Hivyo ndivyo unapata hapa 300,000 Kenya shillings ndani ya *889#. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's authorized for 18 years and above, not below. Play responsibly. *889#, because next 300,000 Kenya shillings inaweza kuwa zako.
2: Saturday hii saa 8 mchana, usikose game ya kufa kupona kati ya Liverpool na Chelsea. Liverpool watacheza kufa kupona kusalia top 4. Chelsea nao watafanya juu chini ili kupanda hadi top 4. Shuhudia game balaa Saturday hii saa 8 mchana hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Rais William Ruto amewahakikishia wakazi wa kaunti ya Laikipia kwamba vikosi vya usalama vitawafukuza majambazi wachache waliobaki waliojificha katika msitu wa Mukogoro ulioko kaskazini mashariki mwa Laikipia karibu na mpaka wa Isiolo ili kuleta amani ya kudumu. Akizungumza huko Doldol, kaunti ndogo ya Laikipia kaskazini, amewaonya majambazi hao kwamba siku zao zimehesabiwa na lazima wajisalimishe kabla ya serikali kutumia nguvu.
4: Wale watu wamebaki wakizunguka hapa, hasa Mugogodo Forest hapa. Simunajua niko na watu ambao naweza kufyeka hawa. Hawa watu wako Mugogodo Forest, muambie watoke kwa forest. Otherwise wakikaa hapo kwa forest watakutana na mimi.
3: Gavana Kiambu Kimani Omatange amesema mwelekeo wake wa kisiasa kabla uchaguzi wa mwaka 2027 utaongozwa na wakazi wa kaunti ya Kiambu. Amesema kwamba hana nia ya kujihusisha na matamshi ya kisiasa yasiyo na maana, akiongeza kuwa lengo lake la sasa linabaki katika kutimiza majukumu yake kupitia utoaji wa huduma kwa wakazi wa kaunti.
5: Na mimi sitaenda kuinda chama wapi ama wapi, nitakaa hapa Kiambu. Kama ni chama inakuja, nyinyi mniambie ni gani mnataka ama namna gani. Mniambie ni hii, alafu sasa wakikuja ile nyinyi mmesema, hiyo ndio tutatembea naye ama namna gani? Kwani mimi najichagua, si nyinyi mnanichaguanga?
3: Kundi la vijana wa chama cha ODM limepuuza kujitangaza kwa gavana wa Siaya James Orengo kama kiongozi wa chama. Wakizungumza katika Chungwa House, kikosi cha vijana kinachoongozwa na Kasmuel Mokore kilithibitisha tena kwamba chama hicho kinabaki imara na kimeungana.
6: The Orange Democratic Movement is the only party that has shaped Kenyan politics. Kuna wabunge ambao wameandikwa kazi na chama cha ODM. Saizi wameamua kukejeli chama. Kwa sababu wameamua hawataheshimu chama, hata sisi pia hatutawaheshimu.
3: Jaji Mkuu Martha Koome amewapongeza maafisa wa mahakama kwa kuunda na kushawishi maarifa ya kisheria kupitia vitabu, kumbukumbu na machapisho mengine katika maeneo yao ya utaalamu. Akizungumza wakati wa maonyesho ya vitabu ya majaji, Jaji Mkuu amesema ushiriki unaoongezeka wa maafisa wa mahakama katika uandishi wa vitabu unaonyesha jukumu lao si tu kama walinzi wa haki bali pia kama wachangiaji katika maendeleo ya kiakili na kisheria humu nchini.
7: This body of work span diverse themes including constitutional law, land law, the law of succession. We have also in intellectual property, data protection, children's rights, bioethics.
3: Takriban wa Kenya milioni 4 wanaowakilisha 7.5% ya idadi ya watu wanaishi na pumu, huku visa vikiongezeka katika maeneo ya mijini kutokana na uchafuzi wa hewa, vumbi na mabadiliko ya mitindo ya maisha. Daktari Justice Simba kutoka hospitali ya watoto ya Gertrude's anasema vifo vingi vya pumu vinahusishwa na usimamizi mbaya wa magonjwa licha hali hiyo kudhibitiwa kwa kiasi kikubwa. Michezoni ni kwamba Crystal Palace waliunda historia ya klabu walipowashinda Shakhtar Donetsk katika nusu finali ya Conference League na kuingia finali yao ya kwanza kabisa ya Ulaya. Eagles waliongoza 3-1 baada ya mechi ya kwanza wiki moja iliyopita huko Poland, na walidhani walikuwa wameongeza faida yao wakati Jeremy Pino alipokimbia na kufunga bao la utulivu. Hata hivyo, winga huyo aliamuliwa kuwa alikuwa ameotea baada ya uamuzi mgumu sana alipoushika mpira wa Jean-Philippe Mateta. Lakini katika mechi hiyo kali Selhurst Park, Palace walipata uongozi katika dakika 25. Na timu za Uingereza zimefika finali za mashindano matatu tofauti ya Ulaya katika msimu mmoja kwa mara ya kwanza, baada ya Arsenal kutinga finali ya Ligi ya Mabingwa kwa ushindi wa jumla 2-1 dhidi ya Atletico Madrid Jumanne. Aston Villa, Crystal Palace walifuata mkondo huo katika mashindano yao baadaye wiki hii. Crystal Palace walifuatanisha ushindi wa 3-1 dhidi ya Shakhtar Donetsk siku 7 zilizopita kwa ushindi 2-1 dhidi ya timu hiyo ya Ukraine huko Selhurst Park katika mechi ya marudiano. Watakabiliana na Rayo Vallecano katika finali ya Conference League tarehe 27 mwezi huu. Vipindi vya ngakavu msikilizaji, ndoto sira kamili katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ladiama.
2: Mapenzi tunashirikia hapa.
8: Give it to me. Mtu mwana kemuka. Yani,
2: Love Zone.
8: Sisi kwa na malaria.

0: Alibaba.
1: Ndiyo.
0: Hey. Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako maybe uko na mtu mwingine. Sio mimi nataka tu nihakikishie tu. Kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu kumove on lakini nashindwa na kupenda tu sana.
3: Mtu uko wewe fanya tu. Imagine lakini ujue mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Mimi unajua tu nakupenda mpaka saa zingine nashindwanga kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu paka kolega kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha wa Kenya.
4: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Uko lonely?
5: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
5: Ya, karibu.
6: Okay, nimesongea karibu.
5: Ubu ni hangi
0: ama bae?
6: Okay, asante sana.
0: Tutakuconnect.
5: Utaweza kutoa kutia Christmas.
6: Kwanza hiyo 6 months na mimi ni miaka 2 sasa gari iko juu.
0: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
7: Kutu unaiambiaje?
6: Bye bye.
7: Goodbye.
0: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Sasa ni time ya malavi davi.